0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Tožilstvo policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih podstreli tudi umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto za in na obvezno psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60 tudi evropskim državam, čež da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskusno domestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo že februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60,000 člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je denimo Aljažev stol.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sreda bo sončna, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Le v hribih bo popoldne nastajala kopasta oblačnost, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj še na ceste za stoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Radio in kontrol niste opazili, če jih nič 80-22-55. Srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
6: Ja, lepo dobro jutro, Gorenjska. Takole, 3 minutke je čez 6. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer začenjamo tole uro oziroma prvo tole čisto jutranje prebujanje z jutranjo kavo in seveda 4 hiti v vrsto. Killing Me Softly, Žan Serčič, Zadnja noč, Los Lobos, La Bamba že v zadju in seveda Ivan Zak, Tko mi te grade. Uživajte.

Druga, pretežno jasno bo, čez dan se bo nad hribi razvila kakšna oblačnost, popoldan bo nastala tam tudi kakšna ploha ali nevihta, tako da če greste v gore previdno, najvišje dnevne temperature pa danes od 34 stopinj, pa tako kot smo že v teh dneh navajeni, do 39. Ja, res bo vroče, tako da pazimo na živali, na sebe, na hidracijo in še marsikaj druga. Toto Cotugno, Solo, Noi, v zadju pa že Gypsy King in Baila Me. Lepo dobro jutro in uživajte.

Ivan Zak, tako mi te krade in lepo dobro jutro voščim, dragi moji. 16. je čez 600, Tiljan Lotrič pa vam delam družbo v Gorenjskem jutro. Takole gremo od Kranjske Gore, kjer je 17 stopinj, do Medvod, kjer jih je 18, ni se veliko spremenilo v stopinjah čez Gorenjsko, je pa že kar toplo, tako da najnižje jutranje do 20 stopinj, potem čez dan, ne, no, čez dan pa bo zgodba čisto druga.

0: Toto Cotugno, solo noj v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščim sem skupaj, til notric sem v vaši družbi, 6 minut pa še manjka do pol sedme ure. Kaj še slišimo pred sedmo, oziroma zelo kmalo tole? Maria McKee, Show Me Heaven, še prej pa tudi tale. One Republic in All the Right Moves, ja, naj bojo danes vaše poteze pravilne, če pa gre kaj narobe, pa ne se preveč sekirati, ker je kaj poletje. Lepo dobro jutro, pogledamo kaj novega na Gorenjskem.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Začenja se urejanje še zadnjega dela Blajvajsovega parka. Mestna občina Kran tako začenja z deli ob Blajvajsovi cesti pri glavni avtobusni postaji, kjer je dolga leta stala propadajoča vila, nekoč prvi vrtec v Kranju. Območje je bilo zapuščeno približno 30 letja. Občina bo s prenovo uredila degradiran prostor in tako povečala Blajvajsov park oziroma ga dokončala. Uredili bodo dva vhoda, glavnega z Blajvajsove ceste in stranskega z vrtne ulice, ter krožno peš pot. Zgradili bodo vstopno ploščad z mobilnim objektom, v katerem bo infotočka in pokrit prostor namenjen razstavam in izobraževanju ter javne sanitarije. Na mestu, kjer je nekoč stal prvi kranjski vrtec, bo prireditvena ploščad z obrobnimi betonskimi zidci in lesenimi sedali. Nova pridobitev bo tudi otroško igrišče z vodnimi igrali. Postavili bodo klopi, pitnik, koše za smeti, uredili javno razsvetljavo in dodatno ozelenili prostor z novimi drevesi, grmovnicami, vrtnicami, starimi sortami trajnic. V okviru pilotne akcije projekta Life Ornamentalias bodo zasadili tudi avtohtone in podnebju prilagojene grmovne vrste. Vrednost prenove degradiranega območja, na katerem je nekoč stala vila, znaša približno 805 tisoč evrov. Projekt je sofinanciran v višini 80% upravičenih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije ter pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije iz mehanizma CTN. Blajvajsov park je največji park v mestu, z njim pa v Kranju ohranjajo spomin na doktorja Janeza Blajvajsa, zdravnika, veterinarja, publicista, ene od najpomembnejših oseb slovenskega narodnega preporoda v 19. stoletju, znanega tudi kot očeta naroda. Kot je ob tem povedal župan Matjaž Rakovec, bo Blajvajsov park še večji. Občanke in občani pa dobivajo novo možnost za preživljanje prostega časa v mestu. Letošnje poletje nazorno kaže posledice podnebnih sprememb, zato ob tem poudarja, da so ozelenitve za lažje, ugodnejše in bolj zdravo bivanje v mestu zelo pomembne.
7: Sreda bo sončna, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Le v hribih bo popoldne nastajala kopasta oblačnost, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, zastoj na Štajerki A1 proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara do nadaljnega. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa jih, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Aba prihaja, pa One Republic. In začnemo pa z Marijo Maki in Show Me Heaven. Lepo dobro jutro, uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Abba in Dancing Queen v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, voščim, Tina Lotrič, vam delam družbo, 18 še manjka do 7 ure in nadaljujemo z dobro glasbo, takole Enrique Iglesias prihaja in Rhythm Divine, lepo dobro jutro.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sirni namaz, zelišči, 175 gramov, le 99 centov. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, mešano sadje, 6x100 gramov, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Ranjen.

Obožujem nove začetke. Pomlad. V gorenskem jutru. Tvoji najljubši hiti.

0: Don't leave me this way. Lepo dobro jutro, voščim v gorenskem jutru. Ura je 7.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Predsednica Pirc Musar pravi, da ni bila pripeta in ni bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, ker je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Zaradi vse pogostejših vročinskih valov pa več evropskih držav razmišlja, kako prilagoditi šolski koledar. Med predlogi so podaljšanje poletnih počitnic in prestavitev urnika na zgodnejše ure. Po podatkih UNICEF-a je bilo lani zaradi vročine moteno izobraževanje več kot 900 tisoč evropskih učencev, do leta 2050 pa naj bi se število šol z dnevi nad 30 stopinj podvojilo. Kritike opozarjajo, da bi daljše počitnice prizadele predvsem družine z nižjimi prihodki.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
1: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro voščim. Na ceste zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti, srečno, varno in počasi. Razen tole, no, smo opazili, Marija sporoča, da je radar na malem ločniku pri Torjaku na avtobusni postaji proti Ljubljani in en radar v Litiji pritušil pred prvim krožnim križiščem. Srečno, varno in počasi, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega, srečno.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, dobro jutro, dragi moji. Dve minutki sta če sedmo, ja, in zdaj se počasi začnemo, ne, prebujati s prvo jutranjo kavo ali pa drugo, karkoli že. Mi nadaljujemo seveda z dobro glasbo. Štiri hite imam za vas v vrsto. Afrika, pa ne da ukraden, vrati se s kišom, Damjano David in v zadju Umberto Tozzi. In Gloria, to je pesem, ki je bila verjetno največkrat uporabljena kot uvodna špica različnih TV šovov. Recimo, če se spomnite, vdaje v petek zvečer, tudi tam smo jo slišali. Dobro jutro.
7: Thank you.

kompanjon Zarica ob reki Savi. Gre za eno prvih pridobitev nastajajočega parka Zarta, s katerim želijo nekdanje degradirano območje spremeniti v sodobno središče krožnega gospodarstva, trajnostnih rešitev in izobraževanja. Ime Drvolovka izhaja iz nekdanjega rečnega zatoka, kjer so se v preteklosti naravno zbirala naplavljena debla. No, danes ima ta prostor povsem drugo vlogo, ob močnejših padavinah deluje kot suhi zadrževalnik vode, hkrati pa urejen kot učilnica na prostem, namenjena spoznavanju gozdnih ekosistemov, pa biodiverzitete in trajnostnega ravnanja z okoljem. No, nova učilnica bo stalni prostor za pouk na prostem učencev. Osnovne šole Orehe Kranj. Res je, odprta pa bo tudi za druge šole, vrtce in organizirane skupine. Zaradi lege ob kanjonu Zarica in v bližini njenega najnižjega nahajališča Planike v Sloveniji ponuja tudi edinstveno okolje za učenje v naravi. A to pa bo super, ne? Da ne bo treba biti samo zaprt noter v učilnicah. Zelo pogumna odločitev za Kranj in o pogumu poje tudi Danilo Kocijančič. Prihaja pa tudi Can't Find the Moonlight. Tako da sami dobri hiti samo za vas. Dobro jutro.

toto kotunjo, oziroma samo toto brez kotunjo, ta in Afrika je bila tole. In ko ravno govorimo o Afriki, del Avsenikove ekipe trenutno dopustuje prav tam na drugem koncu sveta. No, za vas pa imam eno novico, Kranj je bogatejši za novo odprto gozdno učilnico, drvolovka se ji reče, ki stoji na vstopu v

0: Can't Find the Moonlight v Gorenjskem jutru, ko jih še pet manjka do pol osmih. Lepo dobro jutro, voščim Tina Lotrič, vam delam družbo.
1: Je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela. Takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb. Najmanj 14 dni bom morala še počivati, potem bom pa seveda verjetno že polno operativna.
0: Tole pravi predsednica Nataša Pirc-Musar. Kaj točno se je zgodilo, povemo v nadaljevanju. Še pred predsedniško dramo pa sami dobri hiti Vaja Kondios, pred tem pa tudi on. Tako, za malo jutranjega stiskanja v gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, 26 je čas 7. Zdaj pa preverimo, kaj je novega na gorenjskem. Dobro jutro.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začeli bomo v Cerkljah in nadaljevali v Radovljici. V Cerkljah bodo začeli urejati pokopališče in sicer se bodo gradbena dela začela predvidoma 17. avgusta. Gradbena dela bodo obsegala odstranitev obstoječih cipres in novo zasaditev, zato na občini občanke in občane prosijo, da pred začetkom del ob svojem grobu odstranijo vse predmete, ki jih morebiti hranijo v obstoječih cipresah ali ob njih, naprimer zalivalke, pripomočke za urejanje grobov ter druge predmete. Predvidevajo, da bodo odstranitve obstoječih cipres zaključene pred letošnjim 1. novembrom. Predvideno dokončanje del za saditvijo novih rastlin pa je avgusta prihodnje leto. In še v Radovljico, prestolnico slovenskega čebelarstva, kjer se lahko podate na zabavno in poučno družinsko dogodivščino s čebelico. Otroci bodo na tematski poti spoznali svet čebel po uspešno opravljenih nalogah, pa jih čaka sladko presenečenje. Na tematsko pot se odpravite s knjižico nalog, v njej je tudi zemljevid mesta, prav tako pa zabavne in poučne naloge, ki najmlajše seznanijo s svetom čebel. Naloge lahko otroci rešujejo sproti ali pa jih prihranijo za reševanje doma ali na nadaljevanju izleta po Radovljici in okolici. Kaj ponuja doživetje? 4 interaktivne točke v starem jedru Radovljice, čebelnjak, čebeli ples, življenje čebel, čebelje paše. Zabavne, poučne in ustvarjalne naloge v knjižici, s katerimi boste preverili poznavanje čebeljega sveta ter razvijali ustvarjalnost. Iskanje poti s pomočjo zemljevida pomaga uriti orientacijo v prostoru ter prostorsko predstavo. Sodelovanje otrok in staršev pri reševanju nalog, učenje o čebelah na interaktiven način, sladkanje z medenjaki, po dobro opravljeni nalogi, papirnato maketo, čebelnjaka za domov. Dogodivščina je na voljo med aprilom in oktobrom. Sprehod po poti traja dobro uro do 2 uri, pot poteka po ravnem in je v celoti primerna za majhne otroke in otroške vozičke.
9: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami za Dobrovo in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta, opazili pa ste tudi nekaj radarjev, in sicer Torjak Ljubljana na ovinku za Bajdinškim mostom, kjer je omejitev 60 km na uro, in radar v Litiji pred Tušom pri prvim krožnim križiščem. Srečno, varno in počasi, če še kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, same dobre, ne, in to samo za vas. Vaja con Dios, Richard Marx, right here waiting. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Nejna na Ogorenskem jutru, lepo dobro jutro, 20-ih še manjka do 8 ure, Tile Lotrič pa sem v vaši družbi. No in seveda ste slišali, ne, da predsednica po nesreči upozarja druge, sama ni bila prepeta in zdaj poziva k uporabi varnostnega pasu. Kaj se je pravzaprav zgodilo, gospa Nataša Pirc-Musar?
1: Je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela. Takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb. Najmanj 14 dni bom morala še počivati, potem bom pa seveda verjetno že polno operativna.
0: Dobro, pa je šlo to za vašo napako oziroma kaj se je pravzaprav zgodilo?
1: Moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila. Vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
0: Dobro, gospa predsednica, mi vam želimo srečno okrevanje, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Nič 822-55, pa če na cestah opazite kaj novega. Srečno!

0: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Gorenjsko jutro, tvoji najljubši hiti.

Obožujem nove začetke. Pomlad. V gorenskem jutru tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, danes in jutri rdeče opozorilo velja za skoraj vso državo, temperature bodo ponekod blizu 40 stopinj. Prva sprememba prihaja v petek, ko se bo od severa oblačilo s plohami, nevihtami, konec tedna bodo temperature v notranjosti padle na okoli 30. Na Primorskem pa osvežitve skoraj ne bo, tam bo ostalo okoli 35 stopinj. Od prihodnjega ponedeljka kaže na postopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bovcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da je izpostavljenost vročinskim valovom povezana s hitrejšim biološkim staranjem. V raziskavi objavljeni v reviji Cyborg in Bionic Systems so pri več kot 2300 odraslih ugotovili, da je vsak dodaten vročinski val telo postaral tudi za pol leta. Učinek je bil močnejši pri ljudeh s prekomerno telesno težo in pri prebivalcih mest. Vročina po njihovih ugotovitvah moti presnovo maščob in sladkorja ter obremeni celice.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Cesta Strmec Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Kleman pa sporoča, da je radar na primorski avtocesti na uvozu Divača proti Ljubljani, pa radar v Medvodah pri Kavi za napot pri Ljubljani oziroma proti Ljubljani. In Laura pravi, da je radar Siv Kedi v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji malo naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km na uro, smer center. Nič 80-22-55, pa če tudi ti opaziš kaj novega, srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, dobro jutro, piškotki, srčki, mucki, sončki, prepečenčki, karkoli že hočete. Tri minutke je čez osmo, dobrodošli v Gorenjskem jutru z dobro glasbo, nadaljujemo. Adele, štiri v vrstu imamo za vas, pa nek, Laura Nonče in Nina Puštar Svet na dlani, še prej pa You Drive Me Crazy. Dobro jutro.

Hello in a telo, gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščim, 18 je čez 8. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v gorenskem jutru. Ja, in zdaj poslušajte tole, ne, v zadju. Ja, takole, ne, v kapeli Marije Snežne na Kredarci bodo tudi letos potekale svete maše, k katerim so vabljeni vsi verniki, obiskovalci gora. Maše bodo darovane seveda ob, če bo lepo vreme. No, prva na sporedu bo že danes ob 11. uri, tako da če še niste štartali, verjamem, da jo boste zamudili. Sledila bo večerna maša 14. augusta ob 19. uri na praznik Marijinega vnebovzetja, pa 15. augusta bosta maši ob 8. in 11. uri zjutraj. No, zadnja napovedana sveta maša bo 8. septembra ob 11. uri. Organizatori ob tem pojasnujejo, da lahko duhovniki v kapeli mašujejo tudi ob drugih priložnosti. Ključ kapele je na voljo pri vremenoslovcih v Triglavskem domu na Kredarci. Kapela Marije Snežne stoji skoraj na 2520 metrih nadmorske višine in velja za najvišje ležeče katoliško svetišče v Sloveniji. V poletnih mesecih jo obiščejo seveda številni planinci. Je pa za mnoge udeležba pri maši na Kredarci poseben duhoven in pa seveda tudi gorski dosežek. Ja, tole, mislim, pa glede na to, da so ure toliko zgodne teh maš, ne, bo treba kar zgodaj zaštartati. Mi pa zaštartamo na vse zgodaj z energično glasbo v gorenskem jutru. Ivan Zak in Jedan v nizu. A ste pripravljeni? 3, 2, 1.

Summer Dreaming v Gorenjskem jutru, 27 je čez 8 uro, Tile Notric sem v vaši družbi in ja, tale res paše za ne, tole poletno jutranje sanjanje. Mi pa nadaljujemo seveda z dobro glasbo tudi v nadaljevanju. Coldplay, Clock, še prej pa tale.

0: Tako je tudi Michael Jackson, še prej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih od

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Zaradi sanacije zemeljskega plazu je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje-Strmica tudi v nočnem času. Gre za zelo zahtevno sanacijo, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
6: Zelo, zelo zahtevna sanacija za mestno občino Kranj, vrednost približno 1 milijon. Zgradil se bo betonsko pilotno steno z 74 piloti. Dolžine 4 do 6 metrov, uredili bomo tudi tisto križišče, trokrako, obnovili tudi na širšem območju ceste, več kot pol kilometra novih cest bo, res bo to zelo, zelo zahteven projekt, tako da bo več tedenska zapora na določenih odsekih. Predvsem zaradi te težke mehanizacije, ki jo imamo tam, pa seveda strm teren, kar nevarna zgodba, no, tako da na tem mestu prosil prebivalce za razumevanje in potrpežljivost. Bova potem dejansko zelo hitro lep izgled in pa predvsem varna pot za vse tiste prebivalce za tem delu Kranja.
5: Projekt izgradnje prizidkov in energetske sanacije osnovne šole Križe v Tržiču je uspešno prešel v sklepno fazo. Gradbena dela so zaključena, v prostore prihaja nova oprema. Župan Peter Miklič.
7: Osnovna šola Križe, naša največja investicija v zadnjih 2 letih, se končuje. Tako da zunanja dela, večina gradbenih del je končana, sledi oziroma trenutno poteka dobava in montaža opreme in pa seveda urejanje vseh potrebnih dovolenj, tako da bo še pestro poletje, sem pa kar skor prepričan, da šolo odpiramo s 1. septembrom in bo to, moram reči, ena taka lepa pridobitev za celotno občino Tržiče, posebej pa za ta del Križ oziroma osnovne šole Križ, ker vse skupaj zdaj v 2 letih bo tam 3000 novih kvadratnih metrov novih prostorov, tako za učilance, kot tudi za šolsko osebje.
8: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoje so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar ste zasledili na Zasavski cesti na avtobusni postaji pri Belniki, smer Črnuče. Radar v škatli je dobro skrit pri Trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani. Radar si v Kedi pa je v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji, malo naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km na uro, smer center. Nič 80-22-55, če opazite še kaj novega, srečno, varno in počasi.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, sami dobri, samo za vas. Coldplay, Cloxy in še pred tem Michael Jackson, Heal the World. Lepo dobro jutro, uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

The Beatles in Hey Jude, lepo dobro jutro, Voščen Gorenjska, ti da dotičam delam družbo v Gorenjskem jutru, 12 pa jih še manjka. Do 9. ure zjutraj in pred 9. se bo še marsikaj zgodilo, Dino Merlin pa David Guetta in seveda Kelly, I Believe I Can Fly, vse to še pred 9. Ostanite v moji družbi, dobro jutro.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: da me voli. Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zbiranje podpisov za referendum o spornem interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra, končalo pa 5. oktobra. Datuma je določil državni zbor, potem ko je ustavno sodišče v ponedeljek razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo moral parlament referendum dejansko razpisati. Po navalu prebežnikov Sevto pa so se včeraj sestali evropski notranji ministri, potem ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tih otapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tih otapcem ljudi in pospešiti vračanje zakonitih migrantov. Prihodnjo sredo pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. V Evropi je bil zadnji pred 27 leti, pri nas pa bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
7: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Lepo dobro jutro, Bošin, še na ceste. Zastoji so na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pleto. Varje, radar je na Zasavski cesti na avtobusni postaji smer Črnuče, prav tako Siv Kedi v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji, malo naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km na uro smer proti centru. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega. Srečno.
8: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
9: Lepo dobro jutro, dragi moji. 4 minutke je čez 9, no in zdaj smo se sigurno že malo bolj prebudili kot uro pred tem. Začenjamo jo seveda s 4 v vrsto, sami dobri hiti. What a feeling, pa in ko enkrat bom umrl, bok ne daj, da je to danes Jar of Hearts, še prej pa Senza una donna without a woman v prevodu. Lepo dobro jutro.

What a feeling v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, 19 minut je čez 9, Tine Lotrič, se zbujam z vami in prebudila se je tudi nova debata oziroma nova razprava na seji Kranjskega mestnega sveta. Igor Velo upozarja, da si to področje zasluži precej več pozornosti, na občini pa odgovarjajo, da že pripravljeno novo trajno območje urbanih vrtov, namreč tokrat so razpravljali vrtičkari, ja, kaj se dogaja na vrtovih, očitno pa je to pereča tema, ne? Enkrat sem rekel nekaj časa nazaj, da so vrtovi pereča tema, evo vam ga na. Ja, v Kranju je s tem kar šmoran, marsikaj se dogaja, marsikaj tudi izgine po noči, tako da upam, da imate svoj vrt dobro, kako rečemo, zaklenjen, pa da vas umirim, ne? Pri nas na vasi je z vrtovi zelo podobno, sicer ne kradejo sosedje, kradejo pa kakšne srnce, pa krtki, pa kaj podobnega. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Maroon 5, Girls Like Us, v zadju pa Klapa Maslina, Ludilo More. Joj, predstavljite si, da ste zdaj nekje na plaži, ob morju, črički. Dobro jutro.

0: Maroon 5, Girls Like You v gorenskem jutru. Dekleta, dobrodošla, dobro jutro, Gorenke. 26 je čez 9, Tina Notrič pa sem v vaši družbi. Seveda, dobro jutro tudi Gorencem. Za vse skupaj imam samo dobro glasbo, tole prihaja v nadaljevanju. No, evo, za vse tiste, ki ste na dopustu v enem luštnem hotelu, kjerkoli že, v nadaljevanju se selimo v Kalifornijo, ostanite v moji družbi, še prej preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Kolesarska velika nagrada Kranja tudi letos vendarle bo. Organizatorji so junija sporočili, da zaradi pomankanja finančnih sredstev najstarejše slovenske mednarodne dirke letos ne bo, a jo bodo zdaj vseeno izvedli po prilagodljivem finančnem okvirju in ne bo del kategorije UCI. Ob podpori mestne občine Kranj bo kolesarski klub Kranj tako izvedel 58. veliko nagrado Kranja iFeel Slovenija. Prireditelji pričakujejo več 100 kolesark in kolesarjev iz številnih držav. Narodna kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja ohranja tradicijo in ostaja pomemben del koledarja, sporočajo iz kolesarskega kluba Kranj. Uvod v 58. veliko nagrado Kranja iFeel Slovenija bo tako v petek 28. avgusta s tradicionalnim nočnim kriterijem po starem mestnem jedru. Dan kasneje, torej v soboto 29. avgusta, sledi atraktiven krog po kranjskih ulicah in dirke vseh kategorij. Dečki, deklice, mlajši in starejši, mladinci in mladinke, članice in člani z mednarodno kolesarsko zasedbo. Tudi to poletje se bomo lahko okrog Kamniško-Savinjskih Alp zapeljali z brezplačnimi turističnimi prevozi. Že 6. sezona prevozov z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bo do sredine septembra vsak dan dvakrat in bo za vse potnike brezplačna. Kombi z 8 sedeži za potnike v glavni poletni sezoni, ki traja do 13. septembra, povezuje Kamnik, Komendo, Cerkljo, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče ter ponovem tudi Gornji grad, ki se je mreži sodelujočih krajev pridružil letos. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna rezervacija in sicer na spletni strani Hop On, Hop Off. Organizatorji turističnih prevozov letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov. Po predhodnem dogovoru so tako v kombiju dobrodošli hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage, možen pa je tudi vstop in izstop na poljubnih umestnih točkah vzdolž trase.
12: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: v najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Previdno zaradi vozila v okvari, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu ste opazili v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode. Če še kaj novega, nič 80 22 55, srečno.
13: Haja, še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, Goran Karan, Prozor kraj Zardina, pa Quit Playing Games, pa Hotel California. Vse to samo za vas. Dobro jutro.
13: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Goran Karan in Prozor, kraj Giardina, lepo dobro jutro voščim oziroma kar rečemo temu le. Dobar dan, gorensko jutro. Poslušate, mi nadaljujemo še naprej v ritmu dobre glasbe. Dajmo pogledati za enkrat še na hitro vreme, kaj bo danes umrja. Bože, nisem odprl. Od 35 do 39 stopin nas čaka, tako da najte kakšno senco z dobro glasbo, mogoče kakšen ga odprete zraven in se imate fajn, kakšno osvežitev vedno paše, tako ali drugače. Dobra glasba še pred 10. uro, Aleksander Mežek, Siva pot, pa Crying in the Rain, Ordinary, še prej pa tale, Bill Medley, The Time of My Life.
1: Time of my life.
0: Dobro jutro.

0: Slatka osvežitev. U Eurospinu od 6. do 12. augusta u akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge. 10% skonto. Pa pika!
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: priebilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno milijardo in pol. Primerjavi z letom 2015 je dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. Rusija pa je ponoči z balističnimi raketami in letalniki znova napadla Kijev in okolico. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 14 ljudi, več kot 27 je ranjenih, število se lahko še poveča. Poškodovana so tudi skladišča, kjer reševalci iščejo morebitne ujete pod ruševinami. Kijevske oblasti prebivalce pozivajo, naj upoštevajo alarme za zračne napade. Rusija je napade na Kijev v zadnjih tednih okrepila, Ukrajina pa je odgovorila z več napadi na rusko civilno in energetsko infrastrukturo. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat v trgovini sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečem in Gaberkom proti Kopru, pa na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Zastoje na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info.
6: Dobrodošli v Infotočki na Radiu Kran, 3 minute čez 10. So Urška Benedik, pa sem v vaši družbi in vam bom delala družbo tudi v naslednjih minutah. Poletje na Gorenjskem vabi v naravo, zato bomo danes ostali na prostem. Govorili bomo o dogodku, ki že skoraj 60 leti piše športno zgodbo Kranja. Velika nagrada Kranja bo tudi letos združila vrhunske kolesarje in pa številne obiskovalce. Na to opozorilo za vse, ki se odpravijo v hribe. Na območju Lipance so v zadnjih dneh zabeležili več ugrizov kač, zato previdnost ne bo odveč. Za konec pa še na ceste, kjer voznike tudi danes in v prihodnjih dneh čakajo prometne ovire in dela na gorenjski avtocesti. Našo infotočko pa začenjamo z eno lepo novico. V kranjski porodnišnici so v zadnjih 24 urah imeli 6 porodov, 4 dečke so pozdravili na svetu in pa 2 deklici. Dobro dan.

EFA je 7 minut čez 10. Infotočko poslušate, Urška vam delam družbo na Radiu Kran. No, konec avgusta pa bo v Kranju znova v znamenju kolesarstva. Zadnji avgustovski konec tedna se namreč vrača velika nagrada Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji, ki bo letos doživela že 58. izvedbo. Čeprav je bilo še pred časom videti, da dirke zaradi finančnih izzivov letos ne bo, organizator tradicijo vendarle uspeva ohraniti. Tako bo v Kranju tudi letos gostilo, v Kranju se bo zvrstilo in Kran bo tudi letos gostil več kot 100 kolesark in kolesarjev iz Slovenije in tudi tujine. Dogajanje se bo začelo v petek, 28. avgusta, s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra, no dan pozneje pa bodo sledile dirke različnih starostnih kategorij, od najmlajših do članov, pa tudi atraktiven krog po kranjskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Velika nagrada Kranja pa ni pomembna le za kolesarski šport, gre za dogodek, ki v mesto pripelje tekmovalce, spremljevalne ekipe in pa tudi obiskovalce iz številnih držav, ter Kran seveda tako predstavlja kot športno in turistično destinacijo. Organizatori pripravljajo tudi novost za 58. izvedbo. Konec septembra bo prvič na sporedu tudi rekreativni vzpon na Jošt, s katerim želijo k aktivnemu življenjskemu slogu spodbuditi tudi rekreativne kolesarje. Če ste torej ljubitelj kolesarstva ali pa preprosto radi navijate ob cesti, si zadnji konec tedna v avgustu le rezervirajte za obisk Kranja. Let me be your hero. Would you

0: Z deseto infotočko poslušate, Urška sem z vami. Ja, poletje je, temperature so visoke, ne, in kaj radi storimo poleti, da se malce osvežimo. Jaz se odpravimo malo više, kjer so morda temperature bolj znosne. Ampak previdnost tudi tam seveda ni odveč. Zakaj? Ker če se v teh dneh odpravljate v gore, v hribe, bodite nekoliko bolj pozorni seveda tudi na kače. Na območju Blejske Koče na Lipanci so namreč v dveh dneh zabeležili 3 ugrize pohodnikov, pri posredovanju pa so pomagali gorski reševalci in pa helikopterska ekipa. Vse 3 pohodnike so s helikopterjem odpeljali in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Takšni primeri sicer niso pogosti, a opozarjajo, da je tudi v naših gorah potrebna dodatna previdnost. Strokovnjaki tako poudarjajo, da kače človeka praviloma ne napadejo. Ugriznejo predvsem takrat, ko se počutijo ogrožene ali jih nehote presenetimo. Zato med hojo ostanimo na označenih poteh, nosimo visoko oziroma zaprto planinsko obutev in seveda predvsem pazimo, kam stopamo ali kam segamo z rokami, predvsem med kamenje, v visoko travo ali pod podrta debla. Če pa kačo opazite, se ji mirno umaknite. Ne skušajte je odgnati, prijeti ali fotografirati od blizu, večinoma v večini primerov se bo umaknila sama. To so še dodali. No, če pa kljub temu pride do ugriza, pa je seveda najpomembnejše, da ostanemo mirni. Kako pa lahko pomagamo ranjencu in ali lahko rano prevežemo? No, o tem pa dr. Damjan Grenc z Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana.
1: Nič se ne podvezuje. Pravzaprav prva pomoč je tako, da se odstrani vse stvari, ki ti lahko povzročijo motno odtoka krvi. Se pravi, prstane, zapestnice, vse, kar je tako tesno, da bi lahko kasneje postalo problem. Potem se prizadeti ud nekako imobilizira oziroma, ne vem, utakne v zanko, v pač Napoleonov predpas, mislim, v telovnik, tako čist po enostavnih principih in se poskrbi, da se recimo bolnik s čim manj napora transportira do zdravstvene ustanove, kjer mu bojo lahko pomagali.
0: Ja, poletje v gorah je čudovito, ampak narava, ne, si še vedno zasluži naše spoštovanje in na vsake toliko nam to tudi, ja, včasih tudi zelo kruto pokaže. No. Malo previdnosti pa lahko poskrbi, da bo izlet ostal lep spomin in ne pot do urgence.

0: Meredith Brooks Beach, 20 minut čez 10. Infotočko poslušate na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam Urška. No in če se v teh dneh odpravljate proti Ljubljani ali pa nazaj proti Gorenjski, računajte na nekoliko več potrpljenja. Ja, še nekoliko več potrpljenja, tako je morda bolje formuliran stavek. Na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami namreč še danes spreminjajo delovno zaporo, v mestnem času pa potekajo tudi zaključna dela, zato bo promet občasno dodatno oviran, previdno in potrpežljivo. Ob tem pri priključku Brnik še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto tam trenutno ni mogoč, izvoz pa je mogoč le v smeri proti Brniku. Poglejmo pa v tem trenutku še, ja, trenutno stanje na cestah, kako kaže.
1: Hitro, prometno.
0: Ja, okvare vozila imamo, in sicer zaprt počasni pas zaradi tega na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Munec proti Kopru. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmetno vozišče ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana center proti Malencam. Zastoje pa lahko pričakujete na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Opazili pa ste tudi en radar, če greste v tisti konec. Siv Kedi je na trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo nasproti obnove v smeri Črnuč. Srečno, varno in previdno, mi pa s previdnostjo in z veseljem pogledamo, kaj smo za vas pripravili v nadaljevanju našega druženja. Nekaj minut čez 11. uro sledi oddaja Puls dneva. No in v današnji oddaji se bo kolegica Slavica Bučan pogovarjala z županom občine Šenčur, gospodom Cirilom Kozjekom. Govorila bosta o tem, kaj zaznamuje poletne tedne v občini Šenčur in tudi o prihajajočih projektih v občini. Več pa v današnji oddaji Puls dneva malo po 11. uri. Nekaj minut po 12. bomo v oddaji Naš kraj za nazaj ponovno odpirali zgodovinski koledar. Spomnili se bomo dneva, ko je umrl hollywoodski simbol Marilyn Monroe, olimpijskega junaka Jesseja Owensa. Pobrskali pa bomo tudi po gorenjski športni zgodovini in se vrnili v čase, ko je mladi Luka Špik šele začenjal svojo pot med veslaške legende. Za konec pa še nostalgija z Ljubelja in nekdanjih brezcarinskih trgovin. Ja, ne zamudite, današnje oddaje Naš kraj za nazaj malo po 12. uri. Ob 13.30 uri sledi oddaja Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, v kateri vam povemo, kaj je novega na Gorenjskem. Med 14. in 18. uro pa bo za dobro vzdušje, za odlično glasbo, za zanimive teme in tudi za osvežitev, ja, v obliki glasbe, skrbel naš popoldanski voditelj David Logar v Gorenjskem popoldnevu. Tudi tam se nam pridružite, ostanite v naši družbi. Prijetno sredo še naprej vam želim, še dobrih 5 manjka do 12:30, še pred 12:30 pa tudi izgubljenčki, če ste kaj izgubili, če kaj pogrešate, bodite pozorni, pridružite se nam tudi, ja, še pred 12:30, ostanite na naših frekvencah ali pa pojdite na našo spletno stran, kjer lahko vidite tudi fotografije izgubljenčkov. Lepo sredo še naprej in se poslušamo, družimo tudi jutri.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji in Kalžinkova hiša v Ratečah pomembno zaokrožujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. V muzeju Kranjska Gora je stalno na ogled bivalna kultura bogate kmečke gruntarske družine v 19. stoletju. V Kalžinkovi hiši je poudarek na lokalni zgodovini in značilnostih kraja. V Liznikovi domačiji so letos pripravili že več občasnih razstav. Najprej umetniške grafike avtorice Laure Kodar in etnološko razstavo Oglje, črna moč Fužin. V poletnih mesecih je na ogled gostujoča razstava Tržiškega muzeja o obuvalih in oblačilih nekoč z naslovom Od glave do pet je kranjec odet. Avtor razstave pa je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
7: Razstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah, to je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavadi skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
6: Kalžinkova hiša v Ratečah ni stalno odprta, za ogled skupin in posameznikov je potreben predhodni dogovor. Od 11. do 15. avgusta bodo tam potekale poletne etnološke delavnice. Obe delavnici v Kranjski Gori in v Ratečah bo vodila kustosinja in pedagoginja Natalija Štular iz Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, primerne pa so za otroke, odrasle in družine.
8: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečem in Gabrkom proti Kopru, pa na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Zastoje na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Popoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Prideš na kavo?
7: Takoj, kam?
6: V grad Kiselštajn.
7: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
1: Zaradi zgodb, ki skriva.
7: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štrastisu. ZDA Iran in Oman naj bi bili blizu začasnemu 60-dnevnemu odgovoru odprtju Hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Uvozne ladje bi plude skozi iranske vode izvozne skozi Omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napaden, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je nato propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. Maroške mesto Fnidek ob meji s špansko Sevto pa se je zbralo več 100 ljudi, ki mimo idočim kažejo fotografije pogrešanih bližnjih. Po podatkih španskih oblasti je pri poskusu prehoda umrlo skupno 99 ljudi. Maroška organizacija za človekove pravice pa ocenjuje, da je žrtev blizu 130. Več 10 ljudi ostaja pogrešanih. V Sevti je še vedno okoli 2000 ljudi, med njimi najmanj 862 registriranih mladoletnikov brez spremstva. UNICEF opozarja, da ne vedo, koliko otrok je dejansko izginilo. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok, odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.
8: To je Puls dneva na Radiu Kran.
9: Prijatelji Radija Kran, še posebej občanke in občani Šenčurja, dobro dan vam voščim Slavica Bučan. Poletje je čas, ko se tempo marsikje nekoliko umiri, v občinah pa delo praviloma ne zastane. Z nami je župan občine Šenčur, gospod Ciril Kozjek, s katerim bova pogledala, kaj zaznamuje poletne tedne, pa malce tudi, kaj občanke in občane čaka v nadaljevanju leta. Gospod Kozjek, dobrodošli, dobar dan.
10: Lepo zdrav sem poslušalcem in poslušalkam Radija Kran, seveda posebej še občanke in občanom občine Šenčur.
9: Vam letošnje vroče poletje povzroča kaj težav, morda zaradi večje požarne ogroženosti ali suše?
10: No, seveda, kar se tiče letošnjega poletja, je nekako zaznamovalo z nekimi neurji, torej imamo kar nekaj poškodovanih kmetijskih pridelkov, za katerega v tem trenutku tudi upisujemo povzročeno škodo v našo ajdo, torej kakorkoli država potem predpiše, skupaj kmetijsko-gozdarsko zbornico sodelujemo, in seveda ocenjujemo škodo, pa da jim potem tudi povrnejo. Kar se tiče požarne ogroženosti, seveda smo zelo pozorni, imamo tudi na spletni strani obvestilo o velike požarne ogroženosti, obenem pa tudi z našimi 10 gasilskimi prostovoljnimi društvi pripravljamo kakšno opozorilo, da občanke in občani ne kurijo v naravnih okoljih, da ne povzročajo samih požarov, kajti v primeru, da pride, seveda je to za našo občino, pa tudi za ostalo celotno Slovenijo, ki je požarno ogrožena, velika škoda.
9: Ko sva že pri vročini, tudi pri poletni suši, Kmetom na južnem delu občine bi zelo prav prišel namakalni sistem, katerega gradnja se že več let vztrajno zamika. Ko že mislite, da ste blizu cilja, se na državni ravni spet kje ostavi. Pa vendarle ste optimistični. Na seji občinskega sveta sredi julija ste omenili, da se kaže zelena lučka, kaj več pa niste povedali. Zdaj že lahko kaj rečete na to temo, ali smo še vedno pri informaciji, da bo nov državni razpis, na katerem nameravate kandidirati za sredstva, objavljen šele jeseni?
10: Ja, kot ste rekla, to se prav na južnem delu čakamo že od leta 2017, ko smo samim postopkom tudi pričeli na prepotrebno namakanje za naše kmetijske gospodarstva, pa ne samo na južnem delu. Potrebovali ga bi v celotni občini Šenčur, ampak le, imamo neko zeleno lučko, ki jo v tem trenutku ne morem še razkriti. Na ta razpis v jeseni, vkolikor bo seveda država pripravila tudi rebalans proračuna, in jaz sem prepričan, da bodo namakalni sistemi nazaj dobili tudi svoj denar, ki je bil odzet z rebalansom proračuna v decembru 2025, na kar so bili mi tudi presenečeni, kajti, kot sem večkrat omenil, razpis je bil predviden v mesecu aprilu, pa do tega razpisa ni prišlo, ker je pač blagajna na tem delu prazna. Jaz sem še vedno optimističen, da namakalni sistem v občini zgrajen bo, zdaj bo to v letu 2026 uspešno na razpisu, ali pa v nadaljevanju. Mi smo toliko delač, da od tega projekta odostali ne bomo, tudi sama kmetijska gospodarstva so močno zainteresirana in tega smo veseli in skupaj peljemo barko naprej. Če bomo uspešni do konca leta, bomo pa seveda z veseljem tudi objavili v vseh medijih, posebno pa še na radiju.

0: Lepo pozdravljeni, prijatelji Radija Kranj, kjer danes gostimo župana občine Šenčur, Cirila Kozjeka. Čeprav so počitnice in čas dopustov, se številni projekti v občini nadaljujejo in začenjajo novi. Pravzaprav je to obdobje idealno za investicijska in obnovitvena ter zdrževalna dela v šolah, ki med poukom niso mogoča oziroma so težje izvedljiva. Najbolj obsežna dela so v matični osnovni šoli v Šenčurju, ker ste na podstrešju med drugim začeli urejati nove prostore glasbene šole, vključno z izgradnjo zunanjega stopnišča z dvigalom. Nam lahko poveste, za kako obsežen in zahteven projekt gre, kdo je izvajalec del, pa seveda tudi kdaj predvidevate, da bodo dela končana?
1: Res je, kot ste omenila, torej v osnovni šoli Šenčur smo priceli z obsežnimi deli. Najprej smo dokončali avlo, ki je bila dolga leta spor zamakanja, torej to je v tem trenutku končano. Slikoprikaška dela so prišla na vrsto na zadnje in zaradi tega, ker je bil postavljen tudi oder, smo to končali. Nadaljevali pa z gradnjo glasbene šole in prostore za pihalni orkester občine Šenčur. Kovina gradnje Jesenice je dobil to na javno na tečaju, veseli smo, da je izvajalc, bom rekel, kar ta pravi, kot se po domače reče. Pričeli so že z osnovnimi deli za postavitev zunanjega stopnišča oziroma dvigala. V septembru pa nekaj pričakujemo, da pričnemo to prvo fazo, kjer bo prišlo do zamenjave celotnega ostrešja in pa nekaj dviga stane strehe. Prvi del bomo v letošnjem letu, nadaljevali bomo pa v letu 2027, da pridejo potem do teh prostorov v osnovni šoli Šenčur.
0: Kaj pa podružnične šole in vrtci, se tudi tam kaj dogaja?
1: Ja, seveda v osnovni šoli Vokle obnavljamo prepotrebno zbornico, torej zbornica je bila kar dolga leta neobnovljena, nekaj slikoprikazkih del tudi v Voklem, prav tako tudi v Trbojah. Seveda verjetno bo potrebno storiti tudi kaj na Oševku. V podružnih šolah delamo ta manjša popravila vsako leto in tudi letos je tako.
0: No, redno skrbite tudi za otroška igrišča. Nedavno ste nova igrala namestili v športnem parku Voklo.
1: Res je. Otroška igrala so pomemben del, bom rekel, infrastrukture te prepotrebne za najmlajše. In tako smo v Voklem športnem parku zamenjali stara igrala dotrajena, ki so bila brez certifikata. Smo postavili potem tudi nova igrala. Ob tem je pa treba povedati, da se bojimo vandalizma. Vandalizem je v naši občini kar prišel svoje meje. Mi postavljamo nove otroške igrala, nove fitness naprave, vendar potem pride vandalizem in seveda imamo kar nekaj stroškov s tem, da jih potem tudi obnovimo. Delamo zato, da se ljudje dobro počutijo, da imajo neko točko, kjer se lahko zadržujejo. Nočne ure pa prinesejo tudi tiste neprijetne zadeve. Zato smo skupaj z policijo v Kranju poostrili nadzor nad določenimi kraji, kjer se je to največkrat tudi zgodilo.

0: En lep dober dan vsem, ki spremljate oddajo Puls dneva na Radio Kranj, kateri danes gostimo Cirila Kozjeka, župana občine Šenčur. Gospod župan, eden letošnjih večjih projektov je skupni projekt z mestno občino Kranj, ki ga sofinancira država. To je gradnja mostu čez Savo, ki bo povezal kraja Prebačovo v občini Šenčur in jama v mestni občini Kranj. Gradnja se je že začela, občane pa seveda zanima, koliko sredstev in iz katerega vira boste dobili, kolikšen bo vaš prispevek, predvsem pa kdaj bo most končan in komu bo namenjen, kdo se ga bo najbolj razveselil.
1: No, seveda, razveselili se ga bodo vsi, ki so na tem področju, pa tudi širše. Moram reči, da ta povezava med Prebačevim in jamo je zelo pomembna za pešce in kolesarje. To bo predvsem namenjen za pešce in kolesarje. Povezava dveh občin, sodelovanja dveh občin. Seveda je mestna občina skupaj z nami pridobila nepovratna sredstva v višini dobrega 1.300.000 evrov. Občina Šenčur bo namenila slabih 200.000 evrov za dokončanje tega mostu, prav tako mestna občina Kranj. Tukaj smo 50-50. Pomembno pa je, da bomo lahko s tem mostom res povezali dve občini, dve vasi, v vsaki na svoji strani Save. Res je, dela so se pričela, v tem trenutku delamo začasno cestno povezavo, da ne bomo vozili skozi naselja, kajti tudi sama železna konstrukcija tega ne dovoljuje. V naslednjem tednu pričnemo z pilotiranjem, torej izgradnjo pilotov, premjera 1 metra in globine dobrih 6-7 metrov na naši strani. Tukaj pridejo celo stroji iz sosedne Italije, kajti res je zahteven projekt. Pripravili smo osnovo, tako da se lahko gradnja nemoteno nadaljuje. Kdaj bo most končan? Ja, pogodba je v letošnjem letu, ampak smo skoraj prepričani, da ne bo dokončan v letošnjem letu, do spomladi, ko bo pa kolesarska sezona ponovno zaživela, pa bo most sigurno tudi odprt.
0: Nedolgo nazaj sva govorila o celoviti prenovi kulturnega doma na Visokem, ki naj bi bila v času gradnje novega doma v Šenčurju nadomestna dvorana. Na seji občinskega sveta sredi julija pa ste omenili, da postopki ne tečejo najbolje. Kje se zatika?
1: Ja, seveda, vedno se zatika pri denarju. Ne? Torej, mi smo naredili razpis in na tem razpisu smo prijeli kar nekaj ponudb, vendar so te ponudbe mnogo previsoke, glede na projektantsko oceno. Ta razpis smo ponovili. V tem trenutku smo v fazi pogajanj, torej izbrali bomo izvajalca z najnižjo ceno in ta pogajanja nekaj pričakujemo, da bodo zaključena do četrtka. In potem pričnemo z obnovo. Je seveda znesek višji, kot smo ga načrtovali. Naredili bomo samo prvo fazo, torej dvorano obnovili, kar se pa tiče opreme, bo pa potem druga faza v nadaljevanju v letu 2027. Tukaj še gledamo, kako bi za to opremo res se najbolje odločili glede na zahtevo, torej da jo potem lahko upravljajo ljudje, ki so v neposredni bližini dvorane, kajti res je oprema tista stvar, ki je kar zahtevna.
0: Na zadnji seji občinskega sveta ste omenili dolg na Visokem glede posega v Kokro. Za kakšen dolg gre?
1: Do države imamo zahtevek dobrih 330.000 evrov. Mi smo končno dobili pozitivno mnenje direkcije za vode v Kranju, kjer ga smo čakali kar nekaj mesecev. To mnenje smo oddali projektni pisarni v Ljubljani, kjer so ga res težko pričakovali, vedno so bili na razpolago, tako oni dajo potem to dovoljenje, projektna pisarna, da je vse usklajeno, gre potem na finance in pa mi finance v letošnjem letu pričakujemo, glede na to, da se bližamo tudi novemu letu, pa volitvam in tako naprej. Skratka, da bom jaz imel stvari vse pod streho, tako kot mora biti. Vesel sem pa, da smo končno dobili pozitivno mnenje vseh organizacij oziroma vseh služb, ki so potrebne, da se sredstva vrnejo nazaj v proračun. Saj smo jih vložili v reko Kokro, ohranili s tem cesto. Nam je res zelo pomembno, da je ta sprehajalna pot ohranjena, kajti v nasprotnem primeru, kot smo v pogovorih zaznali, kolikor bi oni delali samo sanacijo, te ceste ne bi bilo več.
0: Za kakšen znesek gre?
1: Gre za dobrih 330 tisoč evrov, torej mi smo 40% denarja dobili, 70 nam pa ostane in to je zdaj ta razlika, ki jo težko pričakujemo, da se vrne v proračun.
0: No, cesta je vsekakor med sprehajalci, kolesarji izjemno priljubljena.
1: Absolutno, saj to je bil naš cilj, vendar mi v same struge reke Kokre, pa tudi potoka Oševnice, ne bomo več posegali, kajti to je v domeni direkcije za vode. Mi smo si v prejšnjem tednu tudi s koncesionarjem ogledali naš zadrževalnik v Srednji vasi, kajti potrebno bo ponovno čiščenje, pa tudi samo strugo reko Oševnice. Ko pride seveda neurje, je potem prepozno. V planu je leta 2027. Nekako smo jim nakazali, da bi lahko v letošnjem letu lahko kaj storili, kaj več, da bi prinesli neka sredstva, vendar jaz sem pripričan, da bomo pa v letu 2027 tako zadrževalnik kot samo strugo tudi očistili.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Prijatelji Radia Kranj, lepo pozdravljeni v našem rednem pogovoru o življenju in delu občini Šenčur. Vsaka dva meseca pogledamo, kaj je novega v občini, katere projekte uresničujejo ter kaj to pomeni za občanke in občane. Z nami je tudi danes župan Ciril Kozjak. Poletje je običajno nekoliko bolj umirjeno, na področju občine pa so poletni meseci tudi čas intenzivnih gradanj in obnov, o katerih sva z županom že govorila. Zdaj pa se, gospod župan, ustaviva še malce ob poročilu o varnosti na področju občine. Na junijski seji smo slišali poročila policije, medobčinskega redarstva in inšpekcije ter občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Splošen vtis je bil, da je občina Šenčur varna občina, ste pa, tako svetniki kot tudi vi, poudarili problem parkiranja in vandalizma, o čemer ste nekaj malega povedali že v povezavi z otroškimi igrišči in fitness napravami.
1: Res je, torej, jaz sem bil nad samim poročilom, bom rekel, kar nekako zadovoljen, glede to, da imamo manj prometnih nesreč, da ni bilo veliko vandalizma, vendar 2026 tako poročilo ne bo. Tako kot sem že na začetku omenil, imamo kar na južnem delu občine, torej v vasi Voklo, kar nekaj vandalizma v letošnjem letu. Seveda dobro sodelovanje z policijo in pa medobčinskim inšpektoratom bomo to probali tudi sanirati. Za ostalimi stvarmi, kar se tiče prometa, kar se tiče parkiranja, predvsem gre tudi za parkiranje v našem športnem parku. Moram reči, da ljudje, ki imajo vozniška dovoljenja, pa ne vejo, da parkirajo na vozišču. Zato smo medobčinski inšpektorat opozorili, naj te stvari dodatno pogledajo, naj jih opozarjajo, ne da jih kaznujejo, naj jih najprej opozarjajo, da so parkirali na vozišču. Zaskrbljujoče je pa to, da imamo dovolj parkirnih mest. Parkirna mesta so prazna, vendar vsak se naraje pripelje, ustavi svoje vozilo in kjerkoli že je. Zato smo res medobčinsko redarstvo upozorili na to stvar, ki je problematična v samem športnem parku. Drugače imamo modre cone, v modrih conah je režim poznan. Včasih se malo hudujemo, ko dobimo kazen, ko gremo v trgovino, ko gremo na pokopališče. Pred pokopališčem seveda ni modre cone, lahko tam parkiramo. Začasno se v popoldanskem času lahko parkira na novih parkiriščih, tako pred občino na eni in drugi strani. Skratka, vkolikor želiš kakšen korak narediti naprej, se tudi da parkirati brezplačno in pa varno. Skratka, v modrih conah pa sistem in režim poznamo.
0: To poletje ste se v Šenčurju poslovili od dveh občanov, ki sta vsak po svoje pomembno sooblikovala občino Šenčur. To sta bila prvi župan, gospod Franc Keren, in pa gospod Janez Sušnik. Kako se ju spominjate, kje in kako sta delovala in kje sta pustila največji pečat?
1: Ja, seveda, res je, da smo se poslovili od prvega župana Franca Kerna, ki je oral ledino naše občine. Na samem začetku delitev na bilanco z mestno občino Kranj. Skratka, on je res naredil tiste prve korake. Bil je dolgoletni predsednik krajevne skupnosti Šenčur Srednja vas in zato je situacijo zelo dobro poznal. Pridobil še ostalih 11-12 naselij, da so ustanovila občina Šenčur, seveda v katerega napredki so sigurno tudi vidni. Jaz sem se z njim srečeval veliko krat, tudi ko je bil že v penzionu oziroma ko je ni bil več župan, veliko krat me je tudi poklical. Skratka, skrbel je skoraj do zadnjih dni, kako je z občino. Želel je nekatere projekte, seveda, ki jih mi nismo mogli uresničiti. V srednji vasi si je želel novih otroških igral, žal je tam območje kulturne dediščine. Težko sem mu dopovedal, da res ne gre. Mogoče se bo ta želja njegova uresničila, ko bo z občinskim prostorskim načrtom ta sprememba tudi prišla. Skratka, bil je pozitiven človek, veliko je bral, veliko se je zanimal, kako deluje občina, tako v mandatu gospoda Mira Kozelja, kot v mojem mandatu. Skratka, človek, ki je res zaznamoval našo občino, pa tudi širše, bil je seveda res gasilec z dušo, kot se temu reče. Prvi župan je res naredil pečat in ga pustil za nadaljne naše rodove. Janez Sušnik, predsednik državnega sveta. V mandatu 2002-2007 mi dva so kar veliko sodelovali skupaj na kakšnih povezavah do posameznih ministrstvih. Pri upokojence po Šenčurju je pustil velik pečat, tu je predsednik najprej v Šenčurju, potem na Gorenski, potem na Zdusu. Skratka, bil je človek, ki je vsakemu tudi ustregal. Najen odnos je bil seveda včasih tudi na kakšni drugi strani, ampak s korakom nazaj smo nadal zopet skupne točke, take stvari prinesejo zmer neke pozitivne zadeve. In Janez Sušnik je to tudi znal, tako da sva res sodelovala do zadnjega dne. Veliko krat sva se slišala tudi zaradi doma, kjer je seveda njegova soproga je potrebovala tako pa drugačno nego, da je bil vedno pripravljen tudi se pogovarjati in pomagati.

0: Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v zadnjem delu današnje oddaje Puls dneva, kateri se Slavica Bučan pogovarjam z županom občine Šenčur Cirilom Kozjekom. Čeprav se zdi, da se poleti vse nekoliko umiri, se v občini vedno najde kakšna zgodba, projekt ali dogodek, ki si zasluži posebno pozornost. Eden takih, ki bo v občini Šenčur povezal številne društva in organizacije ter posameznike, bo letošnje Evropsko kolesarsko prvenstvo, ki bo v mesecu oktobru, cilj dirk pa bo v Šenčurju. Kako intenzivno se pripravljate na ta dogodek, ki je za popularizacijo občine oziroma njeno predstavitev širši javnosti izjemno pomemben, če ob tem pustimo ob strani veličino samega športnega dogodka?
1: Ja, res je. Ko smo se na začetku pogovarjali vsi trije župani, torej Predvora, Cerkelj in pa Šenčurja, ko je kolesarska zveza prišla z idejo, da bi bil cilj v Šenčurju, glavna dirka bo startala v Ljubljani, tako ženska kot moška, prišla bo preko 12 občin z ciljem v Šenčurju in 5 krogi, ki bojo potekali po naši občini. Tu mislim predvsem na Šenčur, Luže, Olševek in potem nazaj dol, po Velesovski cesti, skratka. To bo dogodek, ki bo res zaznamoval in društva so imela čas do petka, da so dali svoje predloge, svoje sodelovanje, ker precej predlogov je prišlo in sem vesel, da se bomo srečali ponovno v kratkem in te stvari dali na papir. Druga zadeva pa je, da Kolesarska zveza pripravlja tudi celotno zgodbo, ki je, kako si je ona to zamislila v športnem parku Šenčur, kjer bo tudi press center oziroma središče za novinarje v naši športni dvorani, središče v šotorih, kjer bo ob športnem parku tribuna. Skratka, cilj je res čisto na vhodu v športni park in Velesovska cesta, kjer bo seveda zapora, tam bo skrin, da bomo lahko po Pipanovi ulici, kjer bo zaprta, spremljali celotno dirko. Vse to bomo tudi objavili v našem Juriju, ki bo v predani številki išel prej kot običajno. Zadnji teden v septembru bo išel Juri, kjer bodo vsa podrobna navodila o zaporah cest, kajti nekatera naselja, predvsem Sajovčevo naselje, bo kar nekako zaprto z obeh strani in kje bodo lahko možno parkirati avtomobile. Skratka, vse bomo razložili, da bodo za naše občane poskrbeno, tako tudi za zdravstvene stvari. V tej priliki lahko povem, da bosta na razpolago 2 helikopterja slovenske vojske, v primeru, da se karkoli zgodi, imamo tudi to podporo, pa tudi gre za parkirna mesta, avtodome. Mi pričakujemo kar precej ljudi, še posebej, kolikor nam bo vreme naklonjeno, to je 2.–7. oktober, pa bomo ta dogodek res obeležili za našo občino, pa tudi za sosednje dve. Jaz sem prepričan, da bomo vsak na svojem delu pripravili tudi kakšen koncert. Skratka, moramo to dvigniti na nivo, da bo celoten svet, ki bo spremljal preko Eurosporta, ta dogodek res zaznamoval našo občino.
0: Gospod župan, kar nekaj projektov in dogodkov sva omenila. Seveda ne vseh, zato je naša oddaja prekratka, pa vendar je trenutno oziroma v bližnji prihodnosti še kaj aktualnega, s čimer bi bilo dobro seznaniti naše poslušalke in poslušalce, še posebej seveda vaše občanke in občane.
1: No seveda, jaz sem v času šolskih počitnic pa tudi dopustov. Predvsem želim, da se odpočijejo in potem pa tudi varno vrnejo v svoje domove, kajti to je najbolj pomembno v tem času. Tudi na občini imamo kar precej ljudi, ki so v tem trenutku na dopustu, ampak tista osnovna dela pa nikoli pri nas ne zastanejo, kajti še vedno je potrebno vse skrbeti, da normalno potekajo stvari naprej. Objavljena bo koncesija za mali živali, ker smo v tem trenutku brez zavetišča, pripravljamo razpis za koncesijo za male živali, seveda je dolžnost občine, glede tudi, da so nam v preteklosti v Hrvilu povedali to pogodbo. Skrbimo še za avtobusne prevoze, torej imamo razpis za šolske prevoze, kjer v septembra poteče in ta razpis je v zaključni fazi, tako da bomo izbrali izvajalca šolskih prevozov. Skratka, te stvari tečejo pri nas kar normalno naprej.
0: Gospod župan, zdaj, ko sva obdelala občinske teme, pa morda še bolj osebno vprašanje. Vam je leto že uspelo najti kakšen dan za oddih ali je bilo tudi to poletje predvsem delovno in vas morda kakšni prosti dnevi še čakajo?
1: Ja, seveda, prosti dnevi me še čakajo, torej jaz sem tisti, ki ponavadi grem skoraj zadnji na dopust, pa tudi nisem 14 dni odsoten. Jaz sem z veseljem na občini še vedno opravljam del tako, kot jih moram in dopust me pa čaka, ker sem že v teh letih in manjka predvsej dopusta, ki ga nikoli do konca ne izkoristim. Bom pa šel sigurno na zadlužen oddih, saj za par dni.
0: Ciril Kozjek, župan občine Šenčur, najlepša hvala vam za pogovor. Vsem projektom želim čim manj ovir do uspešne realizacije, vam pa lepo, če tudi delovno poletje.
1: Ja, res, jaz sem predvsem vesel, da pripravljamo tudi že proračun za leto 2027, kajti prvo branje mora biti nekje v septembru, če to še to dorečeva, drugo pa potem še pred samimi lokalnimi volitvami, da pripravimo izhodišča. Hvala za lepe želje, pa da se vrnemo in da dokončamo te projekte, ki jih imamo v letošnjem proračunu, pa še kaj dodamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 uri, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avtu, niti za kratek postanek ne. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so na to zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni. Skupina paleontologov pa je v Zimbabve odkrila novo vrsto dinozavra. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje Južne Afrike dinozavri naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci. Novo vrsto, poimenovano Musango matusadonaensis, so znanstveniki opisali na podlagi okostja, ki so ga izkopali na obali jezera Kariba na severu Zimbabveja. Gre za peto vrsto dinozavra odkrito v tej afriški državi.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam bom družbo delala Urška Benedik. 5. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 217. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 148 dni. Leta 882 je umrl francoski kralj Ludvik III. Leta 1100 je bil Henrik I. okronan za angleškega kralja. Leta 1305 pa Angleži pri Glasgowu ujamejo Williama Wallsa, vodjo škotskih upornikov in ga prepeljajo v London, kjer ga kasneje obsodijo na smrtno kazen. Leta 1689 je 1500 Irokezov napadlo vas Lešin v Novi Franciji. Leta 1772 pa se je začela prva delitev Poljske. Na današnji dan leta 1850 se je v Normandiji rodil francoski pisatelj de Maupassant. Leta 1914 pa so v Clevelandu namestili prvi električni semafor. Leta 1936 je Američan Jesse Owens zmagal v olimpijskem teku na 200 metrov v Berlinu prisilil Adolfa Hitlerja, da je v jezi zapustil stadion. Na današnji dan leta 1962 je umrla Marilyn Monroe. Filmska zvezdnica naj bi zaužila preveč uspavalnih tablet. 5. avgusta 1984 pa je bil v Los Angelesu prvič na olimpijskih igrah na sporedu maraton za ženske. Zgodba dneva je takrat bila 39-letna švicarka Gabriela Anderson-Schiss, ki je s krajnimi močmi in povsem dehidrirana končala maraton. Za zadnjih 400 metrov je na stadionu potrebovala 5 minut in 44 sekund.

Lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v začetek avgusta in na konec 90-ih let prejšnjega stoletja. Konec 90-ih let je bil Bled prava veslaška prestolnica. Avgusta pred skoraj 30 leti je Gorenjski glas poročal o tem, kako je mladinska veslaška reprezentanca odpotovala na svetovno prvenstvo v Belgijo. Glavni adut pa Luka Špik. Takrat še mladinec, a že izkušen maček, ki je za sabo imel nastope in celo srebrno medaljo svetovnega prvenstva. Danes vsi vemo, kdo je Luka Špik. Večina nas se ga spomni kot polovico zlatega dvojca s čopom, ki nas je večkrat spravil pred televizijo s stisnjenimi pestmi in razbijajočim srcem. A takrat, poleti v 90-ih, je bil še mlad fant z veslom v roki in velikimi sanjami. In v članku piše, želel se je uvrstiti v finale, mogoče osvojiti kolajno, a konkurence ni dobro poznal, zato ni hotel preveč napovedovati. Skromnost in fokus. In ko danes gledamo mlade športnike, si morda mislimo, kje so tisti časi. Ampak mogoče niso šli nikamor. Samo drugače so oblečeni, poslušajo drugačno glasbo, mogoče celo trenirajo s kakšno aplikacijo. Ampak v očeh jim še vedno gori tista iskra. Ja, z malo začetnico, ampak z veliko energijo. Časi. Ampak mogoče niso šli nikamor. Samo drugače so oblečeni, poslušajo drugačno glasbo, mogoče celo trenirajo s kakšno aplikacijo. Ampak v očeh jim še vedno gori tista iskra. Ja, z malo začetnico, ampak z veliko energijo.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na radiju. In prav lepo pozdravljeni še enkrat na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v avgust leta 1986, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan, Ljubelj. Mejni prehod z Avstrijo, tik pred predorom, kjer danes večinoma piha veter in brnijo avtomobili, je bil v 80-ih letih eno izmed najbolj obiskanih nakupovalnih destinacij. Za tujce, seveda. Tam se je vila kolona Avstrijcev, ki so vsak dan znova iskali tisto, kar je bilo v njihovi domovini drago. Pri nas pa kar naenkrat dosegljivo. Cigarete, konjak, viski, parfum in Lego kocke. In to ne kar kakršne koli, ampak originalne, brez carine in davka. Za Avstrijce je bila ta trgovina kot trafikca na avtobusni postaji, je takrat pisal Gorenjski glas. Vsak tretji je kupil zavoj cigaret, vsak četrti pa še francoski konjak. In vse to z devizami. Valuto, ki je za nas pomenila skoraj mistično svobodo zahodnega sveta. Kaj pa domačini? Ti so v trgovino vstopili redko, ker si moral imeti potni list. In devize. Za večino Gorencev je bil obisk trgovine na Ljubelu podoben obisku drugega sveta. Takšnega, ki diši po milih zvonjem po Provansi in čokoladah iz Amsterdama. Ja, danes so meje odprte. Ni več brez carinskih trgovin, a paradoksalno spet iščemo cenejše cigarete in parfume, tokrat v spletnih trgovinah in čezmejnih nakupovalnih centrih. In še danes gledamo na brezcarinsko trgovino kot na nekakšen relikt socialističnega turizma,

Je dobro, da se spomnimo, da so bile to, morda na prvi pogled banalne, trgovine tudi prostor srečevanja svetov vzhodnega hrepenenja in zahodnega užitkarstva.

0: In tako smo se danes še enkrat sprehodili po ulicah spomina, prebrskali nekaj pozabljenih strani časopisov in obudili duh časa, ki se zdi daleč, a v resnici ni nikoli zares odšel. Urška Benedik, sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Med travniki, ki jih obnavljajo v zavodu Triglavski narodni park, je tudi ploskev na planini Uskovnica. Tamkajšnji travnik se je zaradi opuščanja rabe zarasel z gozdom, no cvetoč travnik pa je zdaj že prava paša za oči in za opraševalce. Obnova degradiranih travniških površin predstavlja pomemben del aktivnosti znotraj projekta Life for Seeds, pri katerem sodeluje tudi javni zavod Triglavski narodni park. Na območju celotne Slovenije v sklopu projekta obnavljajo kar dobrih 74 hektarjev travniških površin, na območju parka približno 7 hektarjev. Uspešnost obnove in stanje rastlinstva na travnikih spremljajo z vegetacijskimi popisi, ki so jih v Triglavskem narodnem parku s pomočjo projektnih partnerjev izvedli vsako leto projekta. Tudi leto so tako z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v času optimalnega razvoja rastlin, torej v mesecu juniju in juliju, obiskali vse travnike v obnovi in popisali tam prisotne rastlinske vrste. Med travniki, ki jih obnavljajo, je kot rečeno tudi ploskev na planini Uskovnica. Tamkajšnji travnik se je namreč zaradi opuščanja rabe zarasel z gozdom. V začetku projekta leta 2022 so se na območju tako srečali z gozdno poseko, s katero so leto kasneje, torej v letu 2023, odstranili panje dreves in jo strojno zmulčali. V istem letu so na pripravljeno površino razprostrli sveže pokošeno biomaso, tako imenovani zeleni mulč, ki so jo pripeljali iz donorskega travnika v ugodnem stanju na Vogarju. Metoda zeleni mulčem se je izkazala za zelo uspešno, saj so že v letu 2024 lahko občudovali ozelenjeno površino. Vsakoletni napredek vegetacije je opazen tudi pri popisih. Leto so tako na območju popisali že več kot 90 različnih rastlinskih vrst, cvetoč travnik pa je danes že prava paša za oči in tudi za opraševalce.
8: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ega, a gremo na gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
3: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, ljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket. Z umetno inteligenco ustvarjeni vsebini pa nekatera družbena omrežja napovedujejo konec. Tako imenovani AI slop je v zadnjem času preplavil platforme in hitro naletel na močan odpor številnih uporabnikov. Nečloveške fotografije in besedila so namreč po njihovih izkušnjah nekvalitetne in ponavljajoče. Zato so številne platforme že omejile njeno prikazovanje, s katerim bo tudi vse težje zaslužiti. Po nekaterih ocenah sicer AI slop predstavlja že kar tretjino vse vsebine na platformah.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, proti Ljubljani pa še med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno pot!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.
10: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
4: Vročinski val še ne popušča, osvežilo naj bi se v petek. Ohladitev lahko poiščemo na kranjskem kopališču, na naravnih kopališčih, svežo vodo pa si privoščimo na katerem izmed pitnikov. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje občinski praznik. Slovesnost bo na predvečer praznika, torej v četrtek. Potem, ko so v Triglavskem pogorju naleteli na trop volkov, so se prestrašili poti in niso upali nadaljevati, zato so na pomoč poklicali bohinjske gorske reševalce. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Vročinski val še ne popušča, zaradi vročine velja rdeče opozorilo za večji del države, le na severozahodu ostaja v veljavi oranžno opozorilo. Letošnji julij je bil po delnih in še na povsem preverjenih podatkih Arsa na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Osvežilo naj bi se v petek, dan bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko polegel, ne pa povsem zamrl. Ob tem naj vas spomnimo na ugodnejši obisk letnega kopališča v Kranju. Do zniženega plačila storitev kopališča v okviru bonitetnega sistema ste upravičeni vsi občanke in občani mestne občine Kranj. Dnevna vstopnica za odrasle je 8 evrov, za Krančane in Krančanke pa 5,50 €. Mlajši od 18 let in starejši od 65 boste zanjo namesto 6 odšteli 4 €. Zakaj so se odločili za ta ukrep, pa pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
5: Ugotavljamo, da pač veliko drugih gostov prihaja iz drugod, no zato smo se odločili, da nekako omogočimo cenejše kopanje vsem našim občankam in občanom. Imamo pa seveda, tako kot vsako leto, naravna kopališča, so pa to seveda kopališča, kot je Kokra, pri Kosore pod Kokri, pa potem Savski otok in pa seveda Čukov Bajre oziroma Boška jezera.
4: Dodajmo, da so kopalne vode v Kranju, torej Sava, Kokra in Čukov Bajer, primerne za kopanje. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj konec junija so pokazali, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pri Savskem otoku pa so strokovnjaki, glede na analizo vode, takrat kopanje odsvetovali. Izkazalo se je, da je bilo onesnaženje res posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin pred ozorčenjem. Mejne vrednosti prisotnosti enterokokov in bakterije E. coli v drugem vzorcu iz reke Save, ki ga je mestna občina Kranj na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano poslala 7. julija, namreč niso bile presežene. Kakovost vode se zaradi vročinskih valov in suše sicer lahko spreminja, tako da kopalce vseeno opozarjajo, da je odločitev za hlajenje v Savi odgovornost vsakega posameznika. Ker je mestna občina Kranj prijela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, je preventivno izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona. Tudi na tem območju je voda glede na analizo za kopanje primerna oziroma skladna s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poleg ohladitve je v vročih dneh seveda pomembna tudi hidracija. Pomembno je zaužiti dovolj brezalkoholne tekočine, zato so večkrat dobrodošli tudi pitniki, kjer si lahko postrežemo z osvežitvijo.
6: In lahko povem, da res iz teh priteče čista, sveža, kakovostna voda. eden je na slovenskem trgu, potem imamo enega na sprehajalni poti Brdo, pa v pasjem parku na Zlatem polju, pri Savici v Stražišču, pri Kosorepu, v parku La Ciota, ob Grintoški ulici na Drulovki, kjer je športni park Bober, in pa pri centru trajnostne mobilnosti, potem imamo enega še na Pungartu, pri otroških igralih, na trgu Rivoliju, Planini 3, potem v športnem parku Golnik, ter pa na Zoisovi poti v Predoslah nasproti kulturnega doma. Imamo pa potem še dva pitnika v Blajvajsovem parku in pa enega pri dnevnem varstvu starejših na Planini.
4: Vsega skupaj je v mestni občini Kranj odprtih 16 javnih pitnikov, ki omogočajo enostaven dostop do osvežilne pitne vode po mestu. Mestna občina Kranj je sicer ponosna imetnica certifikata voda iz pipe in priporoča pitje vode iz pipe ali pitnika, saj je bolj zdravo in predvsem okolju bolj prijazno kot pa kupovanje ustekleničene vode. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje občinski praznik. Slovesnost bo na predvečer praznika, torej ta četrtek 6. avgusta. Županja Henrika Zupan.
7: Občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta. Tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesno s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
4: Kot dodaja županja Henrika Zupan, bodo podelili tudi občinska priznanja.
7: Je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja, in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
4: Občinska slovesnost bo torej ta četrtek ob 20. uri na trgu na Gorici v Kranjski Gori, v primeru slabega vremena pa v Ljudskem domu. Županja bo sprejela tudi občane in občanke, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je letos kar 20, 12 občank in 8 občanov. V Triglavskem pogorju so pohodniki naleteli na trop volkov. Trije italijanski pohodniki so v ponedeljek na poti s planine Blato proti planini Las in vodnikovemu domu srečali trop volkov. Poti po srečanju niso upali nadaljevati, zato so jim na pomoč priskočili člani gorske reševalne službe Bohin, kjer so pojasnili, da je takšno srečanje vse prej kot pogost pojav, saj se te zveri ljudi ponavadi izogibajo. Po navedbah gorskih reševalcev so se živali ob srečanju hitro umaknile v gozd, vendar so bili pohodniki zaradi nepričakovanega dogodka tako prestrašeni, da poti niso želeli nadaljevati. Na pomoč so jim torej priskočili reševalci, ki so jih varno pospremili nazaj na izhodišče. Po vrnitvi so skupaj pregledali možnosti za nadaljevanje ture in izbrali primernejšo pot, po kateri so pohodniki nameravali nadaljevati svoj načrtovani obisk gora. Ob tem reševalci vsem, ki na planinski poti ali kje drugje srečajo volka, svetujejo, naj ostanejo mirni, se počasi umaknejo v smeri prihoda in govorijo z normalnim tonom. Volkovi človeka praviloma ne napadajo in se mu v večini primerov sami umaknejo, kajti volk se, kot še dodajajo, načeloma bolj boji nas, kot mi njega.
8: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, proti Ljubljani pa še med Vrhniko in Dragomerom. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. Gneča je tudi na cestah Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot!
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
0: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
11: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
13: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
11: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: O smrtnici. V 91. letu starosti nas je zapustila draga mama Zofija Udir, rojena Janc, po domače Štularjeva Zofka iz Spodnje Besnice. Od nje se bomo poslovili v četrtek, 6. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Besnici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu starosti nas je zapustila draga mama Zofija Udir, rojena Janc, po domače Štularjeva Zofka iz Spodnje Besnice. Od nje se bomo poslovili v četrtek, 6. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Besnici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 79. letu starosti se je poslovil Alojz Vrtnik, po domače Jankotov Lojze iz Spodnjega Brnika. Pogreb pokojnika bo v četrtek dne 6.8.2026 ob 16. uri na pokopališču na Spodnjem Brniku. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 79. letu starosti se je poslovil Alojz Vrtnik, po domače Jankotov Lojze iz Spodnjega Brnika. Pogreb pokojnika bo v četrtek dne 6.8.2026 ob 16. uri na pokopališču na Spodnjem Brniku. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Aja Parnas.
1: Kelly McDaniel je ameriška terapevtka in pisateljica, specializirana za zdravljenje žensk. Na svoji poti se je osredotočila na delo s tistimi, ki so preživeli travmo. Knjiga Hrepenenje po mami, ki jo je izdala Mladinska knjiga Založba in vam jo danes predlagamo v branje, je predvsem rezultat dela z ženskami, ki so ujete v nezdrave odnose. Imajo težave s hrano, odvisnostjo od nedovoljenih substanc in ne zmorejo obvladovati močnega čustvenega nihanja. Avtorica v knjigi poveže negativne vzorce obnašanja z različnimi oblikami pomankanja materinske ljubezni in ponudi pot k ozdravitvi. Prisluhnite odlomku. Materinstvo je najpomembnejše človeško prizadevanje, pa vendar je težko najti prave besede, ko poskušamo opredeliti dobro mamo. Ne, ne mama, ne materinstvo nimata natančne, splošno sprejete definicije. Kambriški slovar pojem materinstvo opiše kot materino negovanje otrok ali skrb za ljudi, značilna za mame. Slovar Založbe Merriam-Webster materinstvo razloži z besedami spraviti na svet iz maternice, roditi. Razlagi nam ne povesta nič konkretnega, nakazujeta pa, da je materinstvo nekaj preprostega in lastnega ženski. Če naj bi ženskam pomagala premagovati hrepenenje po mami, sem potrebovala smiselno definicijo materinstva. Dolga leta sem poslušala o njihovih tegobah in natančno preučila teorijo o navezanosti ter tako ustvarila okvir za postopek zdravljenja. Spoznala sem, da so za materinstvo značilni trije osnovni elementi: ljubeča skrb, varnost in vzgoja. Prva dva zadostita najbolj prvinskim potrebam malčka. Vzgoja, tretji element, pride v poštev pozneje. Če smo prikrajšani za enega ali več od teh elementov, se pozneje razvijajo simptomi negotove navezanosti. Naprimer, brez zgodnje materinske nege odrastemo v osebe, lačne dotika in pripadnosti. Brez zgodnje materinske zaščite smo pozneje kar naprej tesnobni in nas je strah. Brez materinske vzgoje nimamo kompasa, ki bi nas usmerjal pri izbirah. In to so simptomi hrepenenja po mami. Morda se zdi koncept podoben izgovorom, zaradi katerih lahko za svoje težave obtožujemo mame, pa vendar ni tako. Pravzaprav je ravno nasprotno. Ko enkrat razumemo, da nas je mama imela rada, kolikor je le zmogla in na edini način, ki ga je poznala, obtoževanje nima več smisla. Mama lahko otroku da samo tisto, kar ima.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostaja ta zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade. Indonezijske oblasti pa so na letališču v Džakarti aretirale 29-letnega malezijskega pilota, ki je v kovčku tihotapil 26 kg oziroma več kot 70 tisoč tablet ekstazija. Testurina je tudi pokazal, da je bil med letom iz Kuala Lumpurja pod vplivom metamfetamina, MDMA in kokaina. Priznal je, da je za prevoz droge prejel približno 9 tisoč funtov in da to ni bil njegov prvi poskus tihotapljenja. Po indonezijski zakonodaji mu zdaj grozi smrt na kazen.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg približno 3 km ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav Gorenjsko popovdne. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan in vam da gre vse kot po maslu. No, najprej bomo seveda govorili o temperaturah, saj vročinski val še vedno traja. Potem pa nekaj besed tudi o semaforjih, saj je danes njihov dan. No, naslednja pa prihaja iz Anglije. Tukaj je Adele in njena Rolling in Deep. Tako da... Kar uživite.

Poslušal sem prelepo Low Full v gorenskem popoldnevu, ja upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo in da vam tale vročina ni stopila pod kožo. No, mi pa nadaljujemo z vremenom, ja, trenutno je še vedno zelo vroče, v Kranju imamo 25 stopinj, na Jesenicah malo manj 31, v Kranjski Gori pa 29. Tako da, če se danes hoče mogoče iti pa kam osvežiti ob tej vročini, pa vam Blejsko jezero trenutno že kar 26 stopinj, Bohinjsko malo boljše, 24, morje je 29, skoraj neznosno, Kokra pa ima v Kranju 18 stopinj. Tako da, ja, če se res hočete osvežiti, bo Kokra prava izbira, potem pa tudi pozorni na to sonce, tako da uporabljajte kremo, pejte v senco in seveda pijte dovolj vode. Mi pa delujemo z eno odlično, tukaj je Elvis Presley in njegova In the Ghetto. Tako da, uživite.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič in vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Obiskovalci Doline Vrata lahko ponovem vnaprej rezervirajo sedež na avtobusu, ki vozi po dolini. Nova možnost je namenjena predvsem lažjemu načrtovanju obiska in zmanjševanju negotovosti ob večjem številu potnikov. Rezervacijo je mogoče opraviti za vstop na postajah parkirišče na Prodih in Aljažev dom. Vnaprej je mogoče rezervirati do polovico vseh sedežev na posameznem avtobusu, preostala mesta pa bodo še naprej na voljo potnikom brez predhodne rezervacije. Cena rezervacije sicer znaša 3 evre. Obiskovalcem zato priporočajo, da si ob bolj obremenjenih dneh, zlasti ob koncih tedna in v lepem vremenu, sedež zagotovijo pravočasno. Uvedba rezervacijskega sistema naj bi pripomogla k bolj predvidljivemu prevozu obiskovalcev ter k lažjemu urejanju prometa v eni najbolj obiskanih alpskih dolin na območju Kranjske gore. Obisk slovenskih gora iz leta v leto narašča, z njim pa tudi prometne obremenitve na planinskih izhodiščih. Z uporabo sredstev javnega potniškega prometa pa lahko skupaj prispevamo k ohranjanju gorskega okolja. Zato Planinska zveza Slovenije in Cipra Slovenija v okviru projekta Trajnostno v gore za njihovo podnebno odpornost organizirata promocijsko nagradni natečaj ZJPP v gore, s katerim želijo spodbuditi obiskovalce gora, da se na planinski izlet odpravijo z vlakom ali avtobusom ter svojo izkušnjo delijo tudi z drugimi. Če se do 15. oktobra odpravite na planinski izlet, pri katerem za dostop do planinskega izhodišča uporabite javni potniški promet, vlak ali avtobus, izpolnite spletni obrazec, kjer navedete osnovne podatke o izletu in priložite 2 fotografiji. Fotografijo na postajališču javnega potniškega prometa ter fotografijo s poti ali cilja planinskega izleta. Fotografiji lahko objavite tudi na Facebooku, Instagramu ali TikToku in povezavo do objave priložite prijavi. Sodeluje lahko vsak polnoletni posameznik, lahko tudi večkrat, vendar lahko isti izlet prijavi le enkrat. Po zaključku natečaja bodo izžrebali 3 nagrajence.
9: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali 2 manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti, prepredor Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Najprej Nina Pušler, Nina Malo Malo, potem pa še In the Summertime.
13: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Supergirl in gorensko popovne, ja, upam, da imate danes en prijeten dan in da se veselite zaključka delovnega dne, ki bo slej ali prej tukile. No, zdaj pa za vse tiste, ki se mogoče že vračate domov in mogoče ravno po gorenski avtocesti, ja, med Brnikom in Vodicami še spreminjajo delovno zaporo, zato je lahko promet v obeh smerih občasno še dodatno oviran. Ja, pri priključku Brnik gradijo krožišče, ki bo zelo uporabno, ko bo seveda to narejeno, ampak sedaj še ni, tako da imejte to v mislih in pazite, da slučajno ne zapeljete tja dol. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, še prej pa čas za oglase, tako da ostanite z nami.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 evro. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 evro. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Obvestila.
2: Iz javnega podjetja Jeko DOO obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 6.8. med 7. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Delovski ulici številka 4, 6, 10, 11, 12 in 13 ter na ulici Bratov Rupar 3 ter na ulici Ukajžarja, ulici v Kejžarja 6. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo ter se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Subvencij za nakup električnih vozil počasi zmanjkuje. Borzen bo javni poziv za dodelitev subvencij zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu umaknil. Zaenkrat pa še ni znano, ali bo objavljen nov razpis. V tem sta država in Evropska unija zagotovila 25,6 milijona evrov za posameznike ter 8 milijonov evrov za pravne osebe. Na poziv, ki so ga objavili 12. maja letos, je prispelo nekaj čez 3100 vlog za osebna in dobrih 1100 za gospodarska vozila. Veliko povpraševanje beležijo tudi slovenski muzeji in galerije. Lani so namreč privabili približno 3 milijone obiskovalcev, med njimi je bila tretjina tujih. To je za 150 tisoč ljudi več kot leto prej. Primerno višji je bil tudi izkupiček na blagajnah, 7,1 milijona evrov oziroma dober 1,5 milijona več kot lani. Daleč največji vir prihodka muzejev in galerij sicer še vedno predstavlja javni denar, lani nekaj manj kot 67 milijonov evrov. Pred vročinskim valom pa ni več mogoče pobegniti niti na tisočake. Arso je na Rogli na višini 1495 metrov in na drugih postajah nad 1000 metri sinoči izmeril temperature nad 21 stopinj. To pomeni, da so imeli tudi v hribih tropsko noč. Nazadnje so jo tam doživeli leta 2013, letos pa bodo verjetno prvič še drugo zaporedno.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
10: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
11: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
10: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
11: A2U Šenčur.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami na cestah, ja, nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na razcepu Pogabar iz smeri Ljubljane proti Sežani. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km, ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Tako da vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55.
12: Pozdrav popovdne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
13: Lep pozdrav nazaj v gorensko popovdne. Ja, upam, da vam gre danes vse kot po maslu, no če pa slučajno ne, pa sedaj le prihaja kar nekaj odličnih. Začnemo z Mr. Big, potem nadaljujemo s Faraoni, potem pa še Johnny Logan in njegova Hold Me Now. Tako da ja, ste res pripravljeni na eno odlično glasbeno poslastico, pa jo kar začnimo. Tukaj so Mr. Big in njihova najbolj znana Wild World. Tako da, uživite.

Johnny Loganom je zapel prelepo Hold Me Now, upam, da imate danes prijeten dan, ura pa je že 15 minut čez tretje popovdne. No in pa nadaljujemo z eno uspešnico iz otoka, ja, tukaj je Ed Sheeran in njegova Eyes Closed, pesem iz leta 2023, ki je bila prvotno nastala kot pesem v razhodu, po prijateljevi smrti pa je dobila kar precej globi pomen. Tako da ja, zdaj prihaja taka mehan bolj otožna od Eda Sheerana, tako da kar uživite.

Aba in Čikitita v Gorenjskem popoldnevu, ja, Aba res nikoli ne razočara, no naslednja pa prihaja tale uspešnica. Pravi to gant, katera je to? Ja, znaj bo avstralski duo Savage Garden in njihova njuna Truly Madly Deeply iz leta 1997, ki je dosegla prvo mesto v Avstraliji, Kanadi in ZDA. Tako da ja, ostate še malo z nami, če hočete slišati to uspešnico.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
3: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Obisk naših gora je v teh dneh najbolj intenziven, posledično pa žal poročamo tudi o nesrečah. Včeraj nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni o gorski nesreči, v kateri si je pri sestopu s Triglava 23-letni tuji planinec poškodoval nogo. Bohinjski gorski reševalci so ga v sodelovanju z dežurno ekipo reševalcev z Brnika in helikopterjem slovenske policije oskrbeli ter prepeljali v jeseniško bolnišnico. Dežurna ekipa reševalcev z Brnika je s helikopterjem posredovala tudi okoli pol enih, ko je tuja 75-letna pohodnica pri hoji iz soteske Vindgar proti planoti Hom med hojo po suhi podlagi zdrsnila in se poškodovala. Prepeljali so jo v bolnišnico. Posredovanje reševalcev s helikopterjem je bilo potrebno tudi nekaj po 18. uri, ko se je tujemu 55-letnemu pohodniku pri hoji na območju planote Hom poslabšalo zdravstveno stanje, pri čemer so simptomi kazali na srčni zastoj. Odpeljali so ga v bolnišnico. Ob tem na policijski upravi Kranj znova poudarjajo, da se pred obiskom gora ustrezno pripravite in izbirajte poti primerne vašim zmogljivostim. Pred odhodom preverite vremensko napoved in razmere na izbrani poti, izberite turo, ki ustreza vaši telesni pripravljenosti, izkušnjam in opremljenosti ter poskrbite za primerno planinsko obutev in opremo. Na turo se odpravite dovolj zgodaj, seboj imejte zadostne količine tekočine, napolnjen mobilni telefon in osnovni komplet prve pomoči. Posebna previdnost je potrebna na zahtevnejših in spolskih odsekih poti, saj lahko že trenutek nepazljivosti povzroči poškodbo in zahteva posredovanje reševalnih služb. Ob tem dodajmo še, da je alpinist Andrej Štremfel, ki se je poškodoval v četrtek v Triglavski severni steni, zapustil intenzivni oddelek Ljubljanskega kliničnega centra in dobro okreva, je na družbenih omrežjih sporočila njegova žena Marija. Štremfel se je, kot smo poročali, poškodoval, ko se je v steni odlomil del skale. Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev, poleg njega je bila namreč poškodovana tudi alpinistka v policijski helikopter, ki jo je prepeljal v Ljubljanski klinični center.
10: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na razcepu Gabrk iz smeri Ljubljane proti Sežani. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg 2 km, potem pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Savage Garden in njihova Truly Madly Deeply, potem pa še Oliver Dragojevič.
11: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: YouTube in njihova With or Without You v gorenskem popodnevu. Ja, upam, da imate danes prijeten dan in da slučajno zelen niste že na kolo, ker je res, res uročeno. Zdaj pa ena novica za vse kolesarje. Ja, Adam Jordan se podaja na en tak zelo, zelo dolg kolesarski podvig. Ja, 23-letni ultrakolesar želi v 5 dneh prekolesariti celotno slovensko turno kolesarsko pot. To je približno 1841 km in več kot 52 tisoč višinskih metrov. Ja, vsak dan mora prevoziti do okoli 400 km, na kolesu pa preživeti do 20 ur. Si predstavljate, 20 ur na kolesu. Tako da ja, Adam, želimo ti vso srečo, mi pa bomo do zdaj kolesarali, še se mi zdi bolj zmerno.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 g le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo po noči začela zmanjševati moč reaktorja. Kot so napovedali, zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. Neki je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. V Libanon pa se po umiritvi spopadov domov vrača več kot 800 tisoč ljudi. Izrael in Libanon sta junija v Washingtonu dosegla okvirni mirovni sporazum po spopadih, zaradi katerih je z domov pobegnilo več kot 1 milijon ljudi. Še vedno sicer prihaja do občasnega obstreljevanja. Po zadnjih podatkih Združenih narodov pa še okrog 360 tisoč ljudi ostaja razseljenih. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Nesreče imamo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na razcepu Gabrki iz smeri Ljubljane proti Sežani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbr komanda proti Ljubljani, na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno in varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, kmalo pa bomo govorili o vročini in o tem, katere skupine ljudi so najbolj ogrožene. No še prej pa ena odlična, tukaj so Roxette in njihova The Look. Uživite.

0: Nina Badrič nam je prepevala o gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez četrto popoldne. No in ker je danes res, res vroče, bo najprej govorilo o tem, za kateri ljudje so najbolj ogroženi in zakaj morajo biti ljudje na te ljudi še posebej pozorni. To pomeni ljudje, ki so najbolj ogroženi, ko so seveda take visoke temperature. No, vse to pa nam bo pojasnila zdravnica, specialistka iz NIJZ, Nives Letnar Žbogar.
1: Posebej občutljivi so otroci, starejši, prvi, ker še nimajo tako razvitega mehanizma za regulacijo te temperature in delovanje posameznih organov, starejši pa, ker jim ta funkcija že upada. Nosečnice so še v posebnem položaju, ker tudi teže vzdržujejo to temperaturo. Potem so pa tukaj še kronični bolniki.
0: Specialistka iz NIJZ, Nives Letnar Žbogar.
1: Posebej občutljivi so otroci, starejši, prvi, ker še nimajo tako razvitega mehanizma za regulacijo te temperature in delovanje posameznih organov, starejši pa, ker jim ta funkcija že upada. Nosečnice so še v posebnem položaju, ker tudi teže vzdržujejo

0: vzdrževanje te temperature, teže ta organ deluje, zato so ti tudi bolj občutljivi. Tudi jemanje zdravil lahko vpliva na sposobnost regulacije telesne temperature. Potem so pa, mogoče ne bi rekla bolj občutljivi, ampak bolj izpostavljeni in zaradi tega morajo vlagati še večje napore, vsi tisti, ki so izpostavljeni visoke temperaturi, to so mogoče delavci na prostem, športniki, lahko tudi kakšni bolj zagnani rekreativci, brezdomci, tisti, ki imajo slabše bivalne pogoje glede temperatura, ne so ti prostori bolj vroči, teže se jih prezrači. In morda tudi tisti, ki živijo v res takih pravih mestnih okoljih, ki lahko predstavljajo toplotne otoke. Skratka, če povzamem, bi lahko rekla, vsi smo občutljivi na visoke temperature, še posebej pa tisti, ki imajo ali oslabljeno telesno obrambo, ali pa tisti, ki so bolj izpostavljeni visokim temperaturam, pa naj bo to zunaj ali znotraj v prostoru. To naše telo ne razlikuje, aj ta temperatura zunaj ali notri.
1: Ja, tako da pazimo drug na drugega, da nam bo lažje v teh res vročih dneh, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Choosing Texas, tako da uživite.

0: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
6: Prideš na kavo?
7: Takoj, kam?
6: V grad Kiselštajn.
7: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
8: Zaradi zgodb, ki skriva.
9: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj pripravlja regionalno celostno prometno strategijo. K sodelovanju povabijo tudi širšo javnost. Več pa blejski župan Anton Mežan.
15: Več informacij lahko vsi prejmejo na spletni strani gorenjskamobilnost.si, kajti BSC poslovno podporni center Kranj je tisti, ki bo poskrbel, da bo čim več pobud prišlo na prave naslove. Namreč, dela se, kot rečeno, strategija prometna strategija za celo Gorenjsko in vsakdo ima kakšen izziv, vsakdo ima kakšen svoj pogled. Nekateri nekje pogrešajo varnejšo kolesarsko povezavo, zdaj drugi bi se osredotočili na javni prevoz. Spet nekdo vidi neko oviro, zaradi česar je težje priti do službe, šole ali do nekih zdravstvenih storitev, poštnih in podobno. In kar se tiče prometa, vabimo se občanke in občane občine Bled, pa seveda tudi ostale, da podajo svoje pobude, torej preko spletne strani gorenjskamobilnost.si, da bo BSC poslovno podporni center Kranj lahko pripravil kvalitetno, regionalno, celostno prometno strategijo za Gorenjsko.
14: Z Bleda pa do Komende, kjer nadaljujejo z uresničevanjem ciljev trajnostne mobilnosti. Po uspešni vzpostavitvi številnih aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in varnejše mobilnosti se na občini pripravljajo na nov pomemben korak, vzpostavitev sistema javne izposoje električnih koles Nomago Bikes. Trenutno potekajo aktivnosti za umestitev najprimernejših lokacij postaj za izposojo in vračilo električnih koles. Pri načrtovanju se upoštevajo bližina javnih ustanov, športnih in rekreacijskih površin, avtobusnih postajališč ter drugih pomembnih točk v občini, da bo sistem čim bolj dostopen in uporaben za vsakodnevne poti občanov. Električna kolesa bodo predstavljala sodobno in okolju prijazno alternativo uporabi osebnega avtomobila. Z uporabo električnih koles želijo zmanjšati prometne obremenitve, izboljšati kakovost bivanja ter občanom ponuditi sodoben, dostopen in trajnosten način premikanja.
16: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ramor Komanda proti Ljubljani ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
19: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Pri
0: prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poslušal sem pesem Thorn, upam, da imate danes en lep in prijeten dan. No, ura pa je že 10 minut do 5. popovdne. Ja, zdaj pa še drugič o prometu, tokrat z nekoliko tako zgodovinsko noto. Ja, danes je mednarodni dan semaforjev. Ja, datum spominja na 5. august leta 1914, ko so v Clevelandu v Združenih državah postavili enega prvih električnih prometnih signalov. Ja, prvi sistem imamo samo dve barvi. Rumeno luč, ki nas opozarja, naj se pripravimo na ustavljanje ter rdeča luč, ki je seveda pomenila, da se ustavimo. No, ko pa se pred nami, normalno takole, prižge rdeča luč, nas mogoče to kar malo razjezi, ampak brez semaforja pa bi vse skupaj hitro zdela zelo, zelo kaotično. Tako da, ne rintu rdečo, lepo počakajte, da mine, pa bo vse v najlepšem redu.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Obvestila.
6: Iz javnega podjetja Jeko DOO obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 6. 8. med 7. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Delovski ulici številka 4, 6, 10, 11, 12 in 13 na ulici Bratov Rupar 3 ter na ulici v Kejžarja 6. Tako da, to imajte v mislih, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo ter se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temno modro avtošolo. Voznik je z kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije. Predsedniku Mednarodne nogometne zveze Giannio Infantino pa se pošteno trese stolček. Po plazu kritik glede njegovega zdaj že opuščenega načrta za odprtje svetovnega nogometnega prvenstva zasebnim vlagateljem se je v Maroku začel krizni sestanek FIFA. Srečanje ostaja javnosti zaprto in brez pojasnil, številni pa se sprašujejo, ali bo Infantino odstopil z položaja. Številni so to zahtevali že zaradi spolitiziranosti letošnjega svetovnega prvenstva, ki naj bi ga pokoril ameriški predsedniku.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno pa se je na cestah kar malo vse skupaj umirilo. Imamo pa še vedno zastoje na regionalnih cestah, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ura je že 3 minute čez 5 popoldne, tako da upam, da se zdaj že večina izmed vas, da je že doma. Mi pa nadaljujemo z eno odlično za tiste, ki ste mogoče še na poti. Tukaj so Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing. Tako da, kar uživite.

0: To je Gorenjsko popovdne in tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Ja, poslušali smo Čuke in njihovo poletno, ki je ravno prava za današnji res poletni dan. No, naslednja pa prihaja ena res, res posebna. To je največji zvezdniški zbor doslej. Ja, ta pesem je bila posneta leta 1985, zbralo pa se je 45 največjih imen glasbene industrije. Ja, pesem sem napisala Michael Jackson in Lionel Richie, produciral je pa legendarni sedaj že pokojni producent Quincy Jones. Ja, bili so kar nekaj zvez smo imeli, bil je Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross in še kar nekaj drugih, so bili pa nekateri tudi malo živčni. Svoj solo del je imel tudi Bob Dylan, ki pa je rabil kar nekaj pomoči, da se je sprostil. Tako da zdaj pa dovolj govoričenja in se prepustimo tej res veliki, veliki uspešnici. Tukaj je pesem USA for Africa in njena We Are the World. Tako da uživite.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sama odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Po vdoru migrantov v špansko Ceuto na severni obali Afrike, tam ostaja več 100 otrok migrantov. Španske oblasti so navedle, da so v sosednji Maroko vrnile že skoraj vse od več kot 70 tisoč ljudi, ki so mejo množično prečkali prejšnji četrtek. Med približno še 2500 ljudmi, ki še ostajajo, pa je dobrih 1000 mladoletnikov brez spremstva z omejenim dostopom do hrane, vode in sanitari. Vodja eksklave Juan Jesus Vivas opozarja, da je položaj nevzdržen, ker je na voljo le 90 oskrbovanih mest. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja Investa Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, ni pa razkril, ali je izgubil zaupanje v vodstvo Telekoma. V času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
7: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Iz Londona medtem poročajo o novem napadu z nožem. V središču britanske prestolnice je dopoldne 47-letna ženska napadla večjo skupino ljudi in 4 ranila. Vse žrtve so bili moški, stari med 34 in 52 let. Napad se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni turistični destinaciji. Policija je žensko aretirala zaradi posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb ter ostaja v priporu. Farmacevtsko podjetje Moderna pa je začelo s testiranjem novega cepiva proti eboli. Ameriško podjetje ga je razvilo za Seo Bundi Bugyo, ki že mesece pustoši po Demokratični republiki Kongo in širši centralni Afriki. Moderna je v prvi fazi klinične raziskave cepila 80 prostovoljcev iz Konga. Testirali bodo, kako ga prenašajo in predvsem njihov imunski odziv. Gre za eno prvih cepiv proti eboli, ki je v DR Kongo okužila že več kot 3800 ljudi in vzela več kot 1700 življenj.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.
9: Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
10: Poletje ima posebno moč. Dnevi so daljši, večeri toplejši, noči pa dovolj temne, da človek znova pogleda navzgor.
11: Še natanko teden dni nas loči do vrhunca meteorskega roja Perzeidov, tistega čarobnega nebesnega spektakla, utrinki režejo temo in že stoletja ljudje ob njih zapiramo oči. In si nekaj želimo in potihom verjamemo, da se bo želje nekoč uresničila. Sprašujem pa se, zakaj prav utrinek? Zakaj že tisočletja verjamemo, da ima kratek blisk na nebu moč, da prebudi nekaj v nas? Morda zato, ker sanje nikoli niso bile le želje.
12: Morda. Sanje so smer, so razlog, da zjutraj vstanemo. So tisto, zaradi česar človek prehodi še en kilometer, naredi še en poskus, napiše še eno prošnjo, pokliče še enkrat ali začne znova, čeprav mu je življenje že večkrat reklo, ne bo šlo.
10: Zanimivo je, da vsi sanjamo. Otroci sanjajo brez meja. Odrasli pa pogosto začnejo sanje zamenjevati z besedami enkrat, ko bo več časa, ko bodo boljši časi, ko bom imel več denarja, ko bom starejši ali pa zdaj res ni pravi trenutek. A sprašujem se, pa je sploh kdaj pravi trenutek?
11: Ana, morda prav zato Perzeidi vsako leto prihajajo v pravem času, sredi poletja. Ravno takrat, ko nas opomnijo, da življenje ni samo seznam opravkov, ampak tudi pogled proti nebu. Da ni vse o tem, koliko naredimo, ampak tudi o tem, o čem si sploh še želimo in upamo sanjati. In v današnji oddaji bomo govorili prav o tem, o sanjah, o velikih in majhnih željah, o ljudeh, ki so si upali sanjati, o tistih, ki še zbirajo pogum in tudi o tem, zakaj največkrat nismo največja ovira, drugi ljudje niso, ampak smo mi sami. Morda bo dovolj žen utrinek prihodni teden, ne zato, da bi nam izpolnil željo, ampak zato, da nas spomni, da jo je vredno začeti uresničevati. Anja, takole na začetku te današnje srede, sredinega večera, imam za tebe vprašanje. Če bi ti nocoj padel utrinek in bi vedela, da se lahko uresniči samo ena želja, a bi izbrala nekaj zase ali za nekoga drugega?
12: A je to zdaj vprašanje, smisla,
11: ja.
12: Da se vas sprašuješ.
11: Mm-hmm.
12: Je najlepše bi bilo, če bi ta stvar delovala zame in za vse okrog nas. Se pravi, da bi se vsi ljudje mogoče na svetu začeli zavedati, da je dovolj to, kar imamo.
11: Ok, simple. Ana, a misliš, da ljudje danes sanjamo manj kot nekoč? Ali si svojih sanj preprosto ne upamo več povedati na glas?
10: Če logično pomislim, bi jaz rekla, da mi danes sanjamo manj, zaradi tega, ker tudi slabše spimo, zaradi tega, ker je življenje hitrejše in smo bolj v stresu in se težje sprostimo. In če kaj vem, mislim, ne vem, če vem prav, ampak mislim, da se sanje zgodijo takrat, ko človek pač je sproščen in dobro spi in potem se lahko, ne vem, ta podzavest zbudi in enostavno pač postane človek kreativen in ne vem, zdaj že filozofiram, ampak ja, jaz mislim, da sanjamo manj.
11: Ok, pa se ti zdi, da so največje življenjske sanje rezultat sreče ali ustrajnosti, Ana?
10: Oboje skupaj,
11: ja.
10: More biti malo sreče, ampak definitivno more biti tudi delo, moraš biti ustrajen in trmast in priden in slediti svojim sanjam.
11: Anja, zagotovo imaš tudi ti neke svoje sanje in če bi dala zdaj na svet samim sebi in mogoče poslušalcem, kako narediti prvi korak proti svojim sanjam?
12: Mogoče že sam s tem, da se odločimo, da smo zadovoljni s tem, kar imamo in delamo s tem, kar imamo. In od tukaj naprej potem lahko gremo v tisto smer, ki nas vleče.
11: Ok. Drobni trenutki življenja?
12: Recimo, da iščemo, ja.
11: Štima. V nadaljevanju poletnega podcasta bomo pogled usmerili na nekaj, kar z našimi sanjami sploh ni tako nepovezano, kot se zdi. Govorili bomo o tem, kako smo izgubili nedeljo. Dan, ki je bil nekoč namenjen počitku, družini in pogovoru, kajti človek, ki nima časa obstati, zelo težko tudi sanja. In morda so prav sanje prve, ki izginejo, ko življenje postane zgolj neprekinjeno obklukovanje obveznosti.
12: Potem, čez kakih 20 minut, pa bomo odprli še eno pomembno poglavje. 5 življenjskih pravil, ki jih skoraj nihče ne pove na glas. Zakaj največkrat čakamo na pravi trenutek? Zakaj odlašamo svoje želje? In zakaj je največja napaka prav prepričanje, da imamo časa še dovolj? Morda je največja modrost ravno v tem, da svojih sanj ne prestavljamo na jutri.
11: Kakorkoli, sanjavo se bomo imeli v tem večeru. Ana Benedik, Anja Stere in Lawrence HB bomo z vami do 20. ure.

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, danes govorimo o sanjah. In sanjati začnemo, ko imamo čas. Navadno so bile to nedelje, a tudi nedelje niso več to, kar so bile. Takole se je zapisalo ustvarjalcem Facebook skupine Korak naprej.
2: Nedelja popoldne. Na mizi mrzla kava, v stroju se perejo cote, na stolu visi kup stvari, ki bi morale biti že zdavnaj pospravljene. Otrok išče nekaj za šolo, telefon piska, v glavi pa že dela ponedeljkov seznam. Kosilo je bilo, nekako. Ne tisto kosilo, kjer se usedeš, poješ, malo obmolkneš, malo poveš kakšno neumnost, se mogoče skregaš zaradi krompirja in potem vseeno ostaneš za mizo, ker ti nikamor ni treba. Danes kosilo veliko krat izgleda bolj kot bencinska postaja. Natoči, pojej, pospravi, pojdi naprej. In potem se čudimo, da smo utrujeni. Nismo izgubili samo nedelje. Izgubili smo dan, ko človeku ni bilo treba biti koristen. Včasih je bila nedelja počasna. Pa ne zato, ker ljudje niso imeli dela. Imeli so ga, še več kot mi. Njive, službe, živali, otroci, hiša, peč, cunje, vse. Samo nedelja je imela drugačen vonj. Goveja juha, pražen krompir, kava po kosilu, kavč, ki ni bil počitek z občutkom krivde, ampak samo kavč. Obiski niso potrebovali 3 tednov usklajevanja, Google koledarja in stavka, dejva se enkrat zmeniti. Nekdo je prišel, se usedel, spil kavo, govoril o vremenu, bolezni, sosedih, politiki in eni teti, ki je spet nekaj zakuhala. Ni bilo ravno za dokumentarec na Netflixu, ampak ljudje so bili tam. Z obrazom, z glasom, z vonjem po nedelji. Danes pa je nedelja pogosto postala skladišče vsega, česar nismo zmogli od ponedeljka do sobote. Peremo, pospravljamo, plačujemo, pripravljamo torbe, zlagamo življenje nazaj v predale in ob tem tiho paničarimo v trenirki. Zelo moderno, zelo napredno. Skoraj za reklamo za mehčalec. In da ne bo kdo skočil v luft, ja, vem, da nekateri ob nedeljah delajo. Vem, da nekateri nimajo izbire. Vem, da medicinske sestre, gasilci, trgovci, gostinci, policisti, mame, očetje in še kup ljudi ne morejo kar izklopiti sveta, ker je na koledarju nedelja. Ne govorim o tem. Govorim o tem, da tudi takrat, ko bi lahko bili prosti, velikokrat ne znamo več biti. In to je tisto, kar boli. Ker če že ne norimo doma, moramo pa nedeljo izkoristiti. Tudi to je krasna beseda. Izkoristiti. Kot da je dan krava, ki jo moraš pomolsti do zadnje kaplje. Gremo ob 6 zjutraj na izlet, da bomo ja nekaj doživeli. 3 ruzaki, 4 flaške, 5 živčnih zlomov in 1 družinska slika, kjer vsi izgledamo srečni, čeprav bi polovica ekipe najraje sedela doma v tišini in gledala v steno.
3: Ampak ne, nedeljo je treba izkoristiti, ker če nisi šel nikamor, če nisi nič objavil, če nisi naredil vsaj nekaj kvalitetnega, potem imaš občutek, da si zapravil dan. Mogoče ga pa nisi. Mogoče si ga prvič po dolgem času samo pustil pri miru. In to je danes skoraj upor, da je nedelja samo nedelja. Ne projekt, ne priprava, ne pobeg, ne dokaz, da imaš življenje. Samo dan. Dan, ko juha počasi vre. Ko otrok malo teži od dolgčasa in ga nihče takoj ne rešuje z ekranom. Ko se odrasel usede brez občutka, da mora v naslednjih 3 minutah opraviti še nekaj pomembnega. Ko pride nekdo na kavo in ne reče že na vratih samo na hitro. Ker ta samo na hitro nam je pojedel pol življenja. Hitro pojemo, hitro pokličemo, hitro objamemo, hitro skočimo v trgovino, hitro pogledamo telefon, hitro obiščemo stare ljudi, dokler jih nekega dne ni več in imamo potem naenkrat ogromno časa za žalost. To je ta del, ki zaboli. Nedelja je včasih držala človeka skupaj. Ne popolno, ne filmsko, ne tako, da bi vsi sedeli za mizo kot reklama za domačo juho, ampak dovolj, da si vedel, da obstaja en dan, ko se svet malo usede. Danes pa v ponedeljek stoji za vrati že v nedeljo popoldne in trka kot izterjevalec. Obveznosti čakajo, računi čakajo, sporočila čakajo, vse čaka. Mi pa nikoli zares ne odnehamo, samo preklapljamo med utrujenostmi. In potem rečemo, da potrebujemo dopust. Seveda ga, ker nimamo več nedelj, imamo samo majhne pisarne v domačih oblačilih. Mogoče zato ljudje danes niso utrujeni samo od dela. Utrujeni so od tega, da ni več dneva, ki bi imel dušo. Včasih si v nedeljo vedel, da si doma. Danes preverjaš, kaj moraš še narediti, preden greš spet v svet, ki te bo od ponedeljka naprej žvečil brez zobne anestezije. Izgubili smo nedeljo in z njo nekaj zelo preprostega. Občutek, da ti ni treba ves čas zaslužiti pravice do počitka. Mogoče zato ljudje danes niso utrujeni samo od dela. Utrujeni so od tega, da ni več dneva, ki bi imel dušo. Včasih si v nedeljo vedel, da si doma. Danes preverjaš, kaj moraš še narediti, preden greš spet v svet, ki te bo od ponedeljka naprej žvečil brez zobne anestezije. Izgubili smo nedeljo in z njo nekaj zelo.

0: Vremenska oddaja na Radiu Kranj.
1: Lorenz HB, Anja Stare in Ana Benednik vam delamo družbo do 20. ure. V tem poletnem večeru imamo se fino, oddajo posvečamo sanjam, saj si bomo kmalu lahko spet kaj zaželeli. Bliža se namreč meteorski roj Perzeidov, solze svetega Lorenza. Opazovali jih bomo lahko med 10. in 15. avgustom, seveda na nočnem nebu. A v tem trenutku večera gremo k zemeljskim pojavom, ali bolje rečeno pravilom. Za vas imamo namreč 5 pravil življenja. Z njimi so sanje, o katerih govorimo danes, bližje, kot se zdi. Do teh 5 pravil pa navadno prideš sam, skozi izkušnje, bolečino in izgubljena leta. Morda ti bodo cenjeni poslušalec ali poslušalka prihrnila kakšno razočaranje. Anja, predaj nam ta pravila, prosim.
2: Pravilo številka 1. Ljudje mislijo na te veliko manj, kot si predstavljaš. Večina je preveč zaposlena s svojimi skrbmi. Ko to razumeš, postaneš svobodnejši. Pravilo številka 2. Nihče te ne bo rešil. Pravo odraslo življenje se začne, ko nehaš čakati, da bo nekdo drug uredil tvoje težave in prevzameš odgovornost zase. Pravilo številka 3. Verjemi dejanjem, ne besedam. Ljudje ti pogosto že na začetku pokažejo, kdo so. Ne iščijo opravičil tam, kjer dejanja govorijo drugače.
1: Ok, Anja, za hipec bi se ustavil. To drži, a ne? Pravilo številka 3. Verjemi dejanjem, ne besedam.
2: A, tukaj si mislil, da najno prijateljico Ano.
1: Zakaj Ano?
3: Ne.
2: Kaj pa?
1: Ne, imel sem v mislih res to, da pač to se mi zdi, da res vsi nekako imamo v podzavesti v možganih, a ne? Ampak ko je pa treba narediti nekaj uživo, nekaj zares, zemeljskega dejanje je pa ponovadi res dolga pot do njega. Ne? In to se mi zdi, sem želel zdaj te prekinti

0: tega, da pač to poudarim, ne? Da je res treba gledati in spoznavati in se naslanjati na tiste ljudi, ki kažejo svoje življenje z dejanjami in z besedami.
1: Hvala za tale dodatek. Pa nadaljujemo s pravilom številka 4. Drugi te cenijo toliko, kolikor ceniš samega sebe. Če vedno pozabiš nase, bodo tudi drugi hitro to sprejeli kot nekaj samoumevnega. Postavi meje in spoštuj sebe. In pa še pravilo številka 5. Kasneje pogosto nikoli ne pride. Ne odlagaj življenja, ljubezni, sanj in sreče na nek boljši čas. Čas teče samo v eno smer in vsak dan je dragocen. In pa še ena bonus, šesto dodatno pravilo. Ne čakaj na popoln trenutek. Živi, ljubi, odpuščaj in bodi hvaležen danes, ker današnji dan se nikoli več ne bo ponovil.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
1: Kje inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
0: Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
1: Študentska oddaja. Na Radiu Kranj.
5: Ko človek pogleda v nočno nebo, se zgodi nekaj zanimivega. Naenkrat postanejo položnice malo manj pomembne. Elektronska pošta lahko počaka. Tudi tista omara, ki jo že 3 tedne obljubljamo pospraviti, nenadoma ni več največji življenjski problem. Nebo ima to čudno sposobnost, da nas postavi na pravo mesto. In prav zato ljudje že tisočletja gledamo v zvezde. Preden smo imeli ure, koledarje, navigacijo ali vremensko napoved na telefonu, so ljudje gledali v nebo, da bi vedeli, kdaj sejati, kdaj žeti, kam potovati in koliko je ura. Zvezde so bile prvi zemljevid človeštva. Danes jih ne potrebujemo več za orientacijo. Potrebujemo pa jih za orientacijo v sebi. In zanimivo, skoraj vsaka kultura na svetu pozna običaj, da si ob utrinku nekaj zaželiš. Od Evrope do Azije, od starih Grkov do sodobnih otrok. Čeprav ni nobenega znanstvenega dokaza, da meteor izpolnjuje želje, ima ta tradicija neverjetno moč. Zakaj? Ker nas za nekaj sekund prisili, da se vprašamo, kaj si pa jaz sploh želim? In to vprašanje je veliko teže, kot se sliši. Veliko ljudi zna namreč povedati, česa noče. Ne znajo pa povedati, česa si res želijo.
6: Psihologi že desetletja ugotavljajo nekaj zelo preprostega. Ljudje, ki imajo jasen cilj ali občutek smisla, lažje prenašajo stres, pogosto ustrajajo pri izzivih in so dolgoročno bolj zadovoljni s svojim življenjem. Sanje same po sebi še ne spremenijo sveta. Spremenijo pa človeka. In človek potem spremeni svoj svet. Sanje niso nasproti resničnosti, so načrt zanjo. Mimo grede, utrinki, ki jih bomo prihodnji teden občudovali, sploh niso padajoče zvezde, ampak so to drobni delci, večinoma veliki kot zrno peska ali manjši kamenček, ki z ogromno hitrostjo priletijo v zemljino atmosfero. Zaradi trenja se segrejajo, zažarijo in zgorijo visoko nad nami. Večina jih nikoli ne doseže tal. Torej, naslednjič, ko bo kdo rekel, da je padla zvezda, ga ne popravljajte. Pustimo ljudem malo romantike. In morda je prav to bistvo. Nebo nas ne sprašuje, koliko zaslužimo, koliko sledilcev imamo, kakšen avto vozimo. Vpraša nas nekaj precej pomembnejšega. Ali še znamo sanjati?
7: Ok, v tem trenutku sem jaz nebo. Anja pa Ana. Ali še znata sanjati?
6: Ja, če je tukaj mišljeno kot dobesedno, torej stvar, ki jo počnemo, kadar spimo, potem jaz definitivno sanjam veliko. Lahko pa priznam, da v resničnem življenju pa mogoče res malenko spremal.
5: Jaz se strinjam z Anjo, tudi jaz veliko sanjam in nor je tisto občutek, ko se zbudiš in si tako globoko sanjal, da si mislil, da je to resničnost in pol ugotoviš, da to ni bilo čist res. In pol, recimo, kakšen dan še vedno premišljujem, a se mi je to res zgodilo. Tako da se mi zdi, da ja. Kar se pa tiče, če govorimo o sanjah kot o ciljih življenjskih in željah, pa seveda vsak dan znova sanjam in sledim svojim sanjam, ampak vedno znova pridejo neke preizkušnje in prepreke, ki te potem mal potolčejo, ampak tako kot sem na začetku daj rekla, ker sem trmasta in ustrajam naprej, se mi zdi, da potem spet začnem lahko sanjati. No.
7: Pred nami imamo, cenjeni poslušalci, dve dami. Nekaj, ena malo čez 20, ena malo čez 30. Ana, da slišimo zdaj, kaj so tvoje sanje?
5: Ja, kot otrok, seveda so bile moje
7: zdaj,
5: sanje.
7: Zdaj.
5: Jaz mislim, da so to še vedno te otroške sanje, no? Biti pevka, to so moje sanje.
7: Taylor Swift.
5: Ne.
7: Nina Pušler.
5: Ne, mislim, mogoče včasih, ampak se mi zdi, da je šla zdaj. Tako, no, bi tudi rekla, da se sanje spreminjajo. S tem, ko rasteš, s tem, ko si v družbi različnih ljudi in s tem, ko se ti dejansko dogaja življenje, je neka tista osnova san, ampak se prilagajajo, no, tako bom rekla, vsak dan.
7: Okay.
5: Tako da jaz mislim, da je to to. Nimam trenutno
7: Anja?
5: Drugega.
6: Jaz sem pa nehala filozofirati in dejansko se samo prepuščam.
5: Wow.
6: In tako bi si želela še bolj mirno vse skupaj, s čim manj stresa, da mi ne bilo treba preveč se obremenjevati z vsemi stvarmi, ampak samo, da lahko sem.
7: So to tvoje sanje?
6: Ma ja, ne bilo to, da pač nimaš nobenih skrbi. Uno, sam si ješ.
5: Temu bi se jaz pridružila.
6: Pač ne Takoj vem, pač za... kaj pa rabimo? Kaj pa rabimo?
7: Men se zdi, da so vajene sanje bliže, kot se vama zdi.
5: Ja.
6: Imaš čarobno paličico.
7: Imam.
6: Lorenz ima čarobno paličico.
7: Po naslednjem štiklu, dragi dame.
5: Lollipop izda svoje skrivnosti.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Nocoj, dragi lepi ljudje, Anja, Ana in Lorenc modrujemo o sanjah. Če smo za trenutek malo nostalgični, ko smo otroci, je vprašanje glede sanj zelo preprosto. Kaj boš, ko boš velik? In odgovori, astronaut, veterinarka, pevka, nogometaš, izumitelj. Nihče pa ne reče, jaz pa bi rad imel čim manj elektronske pošte in normalen odnos z davčno upravo. No, potem pa odrastemo. In sanje pogosto zamenjajo opravki.
2: Nekje med službo, računi, obveznostmi in vsakodnevnimi skrbmi pozabimo, da življenje ni sestavljeno samo iz tega, kar moramo, ampak tudi iz tega, kar si želimo. Obstaja zanimiva ugotovitev psihologov. Ljudje pogosteje obžalujejo stvari, ki jih niso nikoli poskusili, kot pa napake, ki so jih naredili. Seveda nihče ne uživa v neuspehu, toda neuspeh običajno s časoma postane zgodba. Neizpolnjena želja pa pogosto ostane vprašanje, kaj pa če bi?
3: In prav to vprašanje zna človeka spremljati desetletja. Velike sanje se skoraj nikoli ne začnejo z velikim korakom. Začnejo se z majhnim. En telefonski klic, en poslan življenjepis, en trening, en izlet, en pogovor, en stavek, poskusil bom. Ljudje pogosto čakamo na popoln trenutek. Ampak popoln trenutek je približno tako pogost kot parkirno mesto tik pred vhodom v trgovino v soboto dopoldne. Lepo ga je doživeti. Ni pa pametno graditi življenje na tem, da ga bomo dočakali. Morda bomo prihodnji teden skupaj opazovali perzeite. Morda bomo ujeli 10 utrinkov, morda 50. In vsak bo trajal manj kot sekundo. A ravno to je čudovito sporočilo.
1: Ja, in tukaj je odgovor na vajin pomislek prej. Najlepši trenutki v življenju pogosto trajajo zelo malo. Prvi poljub, diploma, rojstvo otroka, objem človeka, ki ga že dolgo nisi videl, pogled na utrinek, toda spomin nanje lahko nosimo celo življenje.
3: Zato si prihodnji teden vzemite 10 minut, odložite telefon, ne fotografirajte vsega, ne snemajte, samo glejte. Nebo je milijarde let pripravljajo predstavo, ki je popolnoma brez vstopnine. In iskreno, to je verjetno eden redkih spektaklov, kjer vam nihče ne bo prodajal piva za 5 evrov.
2: Če pa med utrinki zaprete oči in si nekaj zaželite, naj bo to več kot le želja. Naj bo obljuba samemu sebi, da boste jutri naredili prvi korak. Ker utrinki lahko prižgejo nebo, sanje pa prižgemo ljudje sami.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, danes smo veliko govorili o sanjah, o tistih majhnih, ki jih imamo nekje globoko v sebi, o velikih, ki se nam včasih zdijo skoraj nedosegljive, pa o željah, ki jih predstavljamo na jutri. In o tistem večnem človeškem vprašanju, kaj bi naredil, če bi vedel, da ti lahko uspe. Morda je prav to največja razlika med človekom, ki samo sanja, in človekom, ki svoje sanje začne uresničevati. Prvi torej čaka na pravi trenutek, drugi ga pa ustvari.
2: Danes smo govorili tudi o tem, kako hitro izgubimo čas zase, kako izgubimo nedelje, kako smo ves čas zaposleni, a včasih pozabimo živeti. In mogoče je prav pogled v nebo eden najpreprostejših načinov, da se spet spomnimo, da smo ljudje. Ne stroji, ne koledari z nogami, ne seznamo pravil z imenom. Ljudje. Ljudje, ki potrebujemo trenutke, ko samo obstanemo. In eden takšnih trenutkov prihaja.
3: Čez natanko en teden bo nebo ponovno pripravilo eno najlepših poletnih predstav. Prihaja meteorski roj Perzeidov. Vrhunec bo v noči iz 12. na 13. avgust. Takrat bo Zemlja prečkala najgostejši del oblaka drobnih delcev, ki jih je za seboj pustil komet Swift-Tuttle. Ti drobni delci, pogosto veliki kot zrna peska, pri neverjetnih hitrostih vstopijo v našo atmosfero, se segrejejo in zasvetijo. Mi pa jih vidimo kot svetle črte na nebu, kot utrinke. In letos imamo zelo dobre pogoje za opazovanje. Zakaj? Ker bo luna v času vrhunca manj moteča, zato bo nebo temnejše in bo mogoče videti več utrinkov.
1: Ja, lani in predlani smo imeli namreč to nesrečo, da je bila polna luna in zato utrinkov manj. Zdaj, kako pa jih opazovati? Pravzaprav zelo preprosto, ne potrebujete teleskopa, ne potrebujete posebne aplikacije, ne potrebujete drage opreme. Potrebujete samo jasno nebo, čim manj svetlobnega onesnaženja, recimo na ambrožo ali pa na krvavc pejte, udoben prostor, pa nekaj potrpežljivosti. Najboljše in najlepše je, da se odpravite iz mestnih luči. Na travnik, hrib, rob gozda, balkon, če imate srečo z razgledom. Pomembno je, da vidite čim večji del neba. In potem, ne glejte samo v eno točko, to je pogosta napaka. Ljudje pridejo ven, pogledajo 5 sekund ali pa minuto in rečejo, ah, neč, ni gremo domov. To je pač približno tako, kot če bi šli loviti ribe, vrgli trnek in po 10 sekundah rekli, da ribe očitno ne obstajajo. No, oči potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo temi. Oči potrebujejo 20 do 30 minut. Potem pa se začne predstava.
2: Najboljši čas? Čeprav se posamezni utrinki lahko pojavijo že prej, bo najbolj zanimivo po noči in v zgodnih jutranjih urah, posebej okoli vrhunca med 12. in 13. avgustom. Poglejte proti severovzhodu, kjer je območje ozvezdja Perzej, po katerem je roj dobil ime. Ampak ne iščite samo tam, utrinki se lahko pojavijo kjerkoli na nebu. In če boste videli svetlo sled, ki za trenutek prereže temo, ne pozabite. To ni zvezda, ki pada. To je drobec zgodovine vesolja. Majhen košček kometa, star milijone let, ki je ravno v tem trenutku prečkal naš planet. In za nekaj sekund ustvari nekaj, kar je videl nekdo na Zemlji. Morda prav vi.
3: Mogoče boste ob prvem utrinku zaprli oči in si nekaj zaželeli. In veste kaj? Ni pomembno, ali bo želja postala resničnost zaradi utrinka. Pomembno je, da ste si jo sploh priznali. Ker v svetu, kjer imamo vedno manj časa, je to že velik korak. Da se ustavimo, da pogledamo navzgor, da si dovolimo se vprašati, kaj si pa jaz res želim.
1: Naj bo letošnji pogled na Perzeide nekaj več kot samo opazovanje neba, naj bo majhen osebni trenutek, morda z družino, s prijatelji, morda sami, brez telefona v roki, brez potrebe, da vse posnamemo. In morda bo prav en utrinek tisti večer povedal nekaj, kar smo danes govorili celo oddajo. Sanje niso zato, da jih samo občudujemo, sanje so zato, da jih začnemo uresničevati. Zato prihodnji teden pogledajte v nebo, morda boste videli utrinek, morda ne, ampak če boste vsaj za nekaj minut obstali in razmišljali o svojih sanjah, potem je nebo že opravilo svojo nalogo. Hvala, da ste bili tudi ta večer z nami. Družbo smo vam delali Anja, Ana in Lorenz in ne pozabite, najlepši utrinki niso vedno tisti, ki padejo z neba. Včasih so tisti, ki jih prižgemo sami.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Dobra knjiga. Hladna pijača.
0: In tvoji najljubši hiti.
1: Poletje z Radijem Kranj.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.